Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

kahvikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuule poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi/Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Cinderella cut it up one time.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: Esito.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavimmista.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hit miksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: päivää. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
0: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei, oikein hyvää torstai-huomenta. Kello on ihan pikkusen, muutaman sekunnin yli aamu 6 ja täällä ollaan sun seurana. Toivottavasti yö kului hyvin ja rauhallisesti ja sait levättyä. Paremmin kuin minä, täytyy sanoa, että omilla puolivuotiailla kaksospojilla oli semmoinen pinnasänky,

0: kyllä ralli viime yönä, että mietin tuossa työmatkalla, kun tulin pyörällä taas töihin, että onkohan mahdollista nukkua silmät auki pyörän selässä, koska tuosta äskeisestä pyörämatkasta, vaikka se 50 minuuttia kesti, niin mitään en kauheasti muista. Vettä alkoi jossain vaiheessa vähän rapsuttelemaan niskaan ja se sitten niinku sai ravistettua tämän muijan hereille. Ja tieto siitä, että ihan hetken kuluttua soitan kyllä muutaman sellaiseen bangerin, että ne, jos mitkä, nyt ihan sit viimeistään tutisuttelee unihiekat pois silmistä. Eli mikäli sullakin on vielä vähän semmoinen fiilis, että kaipaat jotain piristystä tähän aamuun, niin sitä olisi tulossa nyt ja kovaa.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi kautta Hitmix.
2: Hei, ei voi tulla muuta kuin hyvä torstai, jos kerran aloitetaan Botanannalla ja sitten siihen perään vielä Ecuadoria, eiks niin? Mike Posneria haluaisin laittaa tähän jatkoksi vielä kaveri.

0: yli aamu kuuden.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, oikein hyvää huomenta, uusi tai vanha ystävä, kuinka ollakaan. Kai oot huomannut sen, että Hitmixillä on menossa ihan sairaan hyvä kilpailu, jossa on mahdollisuus jatkaa. Voittaa kesän jatkot Ibizalla sulle ja kaverille ja tonne reissuun lähdetään tietenkin katsomaan Calvin Harrisia. Ihan vaan sen takia, että jos olet osallistunut jo kilpailuun, tai jos et ole vielä osallistunut, niin sehän löytyy koko kesän ajan supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Ja ei tarvitse mitään muuta tietää. Tämmöinen vaan niin kuin yksi ainoa pikkutieto, että montako biisiä soitetaan 100 päivän aikana, kun 100 päivää meidän laskelmien mukaan kesä kestää, ainakin Hitmixillä. Mutta semmoisen muistutuksen haluaisin sanoa, että sit jos lähdet kaverin kanssa sinne Ibizalle, niin sit ei minkäänlaisiin niin kuin aineisiin siellä kosketa. Eihän ainakaan niin kuin mitä Mike Posner tässä meille seuraavaksi kertoo. Mutta sen sijaan voidaan lähteä kyllä rantsuun ja kovaa. Vähän niin kuin Miranda sit siihen perään meitä ohjeistaa. I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to

Nappikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ihan vielä ei kyllä näyttäisi olevan semmoinen rantakeli. Tai ainakaan semmoinen niin kuin stereotypinen rantakeli. Tokihan sinne rantsuun voi lähteä milloin vaan haluaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Käyhän sitä ihmiset avantoimassa sun muutakin, mutta sitä me ei suinkaan kesään haluta. Sen sijaan haluaisin kohta soittaa sulle semmoisen Hitmixin kesäbiisin, jotta tällä hetkellä lomaileva Jussi Ridanpää, joka yleensä tätä aamua tekee, niin kuvailee sellaisiksi ultimaattiseksi kesäkappaleeksi, jonka kanssa haluaisi, kun se laittaa soimaan, niin avata ikkunan ja ajella luun ulkona. Ihan sama onko matka sitten töihin tai mökille tai minne vaan. Sitä ennen hemmottelen sua Güntherille ja Sunshine Girlsille, ja tää nyt ehkä hieroo päin naamaa. Etenkin sitä, jos olet vielä töissä ja jos ei nyt sinun pitäjäsi ole luvattu aurinkoa ja lämpöä, sillä Güntherin kanssa vedetään sellaiset ihan pikkiriikkiset bikinit, stringibikinit suorastaan päälle. Ihan pienen hetken kuluttua. Tosi kiva juttu, että olet siellä. Toivottavasti tämä aamu alkanut mukavissa merkeissä. Kello on varttia yli 6.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi/

0: Herinautomotive.fi.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa, urbaani legenda.

0: Uulala, laulaa Günther kavereineen. Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 24 minuuttia yli aamu 6.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Lupasin sulle kappaleen, jota Hitmixin normaali aamua juontava Jussi Ridanpää, joka tällä hetkellä on lomalla, kuvailee semmoiseksi ultimaattiseksi ajelubiisiksi. Ja se on tietenkin Koronan Baby Baby. Jussi kertoo siitä muutaman knoppitiedon vielä tässä ennen kuin laitetaan se soimaan. Sen lisäksi haluan hemmotella sua kappaleella, joka oikeasti on syntynyt ABC:llä tai ABC-vessassa. Se on tietenkin Portion Boysien elämän ABC.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
3: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: 100 päivää kesää.
0: YK

0: Jos nyt sattuisit kuuntelemaan Hitmixin kesäaamua ABC:n vessassa, niin onneksi olkoon. Olet nimittäin juuri siellä syntysijoilla, missä tämä kappale oikeasti alun perin on syntynyt.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja se pitäisi ihan paikkansa. Biisin tehnyt Nea River on kertonut siitä, että hän on istunut ABC-vessassa ja miettinyt sitä, että niin kuin ABC ja elämän ABC, että tämähän on aika hyvä toimiva kombo. Miksipä ei? Ja eipä voinut varmaankaan Nea River siinä vaiheessa tietää, minkälaisen megahitin äärellä oikein ollaan. Niin se taitaa olla, että lauluissakin nämä jotenkin yksinkertaisimmat asiat elämästä, niin sitten vaan menee ja toimii. Mä en oikein tiedä, että missä seuraava kappale on syntynyt. Sen tiedän, että tää on ultimaattinen viikonloppubiisi, mutta menee aivan hyvin tähän torstai-aamuun. Tietenkin, koska kanava on Hitmix ja artisti, jota seuraavaksi kuunnellaan, on tietenkin ystävämme Scooter.
4: This one's going out to everybody in the place.

0: sitä kohti viikonloppua. Ja se pitää ihan paikkaansa vielä tämän päivän huoleneminen taklattavana ennen kuin lauantai sunnuntai koittaa. Kello on 6.37, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtelan Iita-Linna täällä, hei parallaan, hei. Toivottavasti aamus on sujunut mukavissa merkeissä. Olit sit palaamassa yötöistä kotia kohti tai sitten pikkuhiljaa avaamassa silmiä tähän päivään. Taio Cruisin ihanalla Break Your Heartilla haluan jatkaa pienen hetken kuluttua. Ja Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin loistava I Need Your Love tulossa myös ihan pienen hetken kuluttua Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
8: Autovex.
9: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Herkkuja ruokapöytään.
17: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina

0: jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: mutta siitä, että hän kertoo rehellisesti murskaamassa sydämen. Ja nyt sanon sulle, sisko tai veli, että mikäli oot Tinderissä tai yrität jotain hankalaa tyyppiä taklata itsellesi ja sä sanoo, että aion murskata sun sydämessä, niin juokse karkuun ja kovaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Koska kyllähän me nyt ollaan se popkulttuurista ja ihan omasta ystäväpiiristämmekin nähty, että jos joku sanoo, että hän ei halua sitoutua, niin hän ei todennäköisesti halua sitoutua. Voit väittää, toki toisenkin on sekin mahdollista. Calvin Harrisillä ja Ellie Goldingilla jatketaan I Need Your Love, koska kukapa sitä nyt ei tarvitsisi tähänkin torstai-aamuun Modern Talkingin Brother Louis-miksiä tulossa siihen perään.
2: Hitmixin aamu ja 100 päivää.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

Hei, hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta. Kello on 7:08. Maroon 5 ja Christina Aguileran loistavalla Moves Like Jaggerilla jatketaan ihan pienen hetken kuluttua. Mutta mä tässä aikaisemmin lähetyksessä pohdiskelin sitä, että onko mahdollista nukkua silmät auki pyörän selässä. Mulla oli semmoinen olo, mutta täytyy sanoa, että äsken kyllä sain todellisen herätyksen tässä työpaikallani. Kun ihan tyytyväisenä aamukahvia siemailin, ja yhtäkkiä täällä alkoi kaikki mahdolliset hälytyslaitteet piipittämään tai varoittelemaan, ja tänne tuli siis paloharjoitus kesken kaiken. Ja mietin, että mikä siinä on, että pitää aamulla reippaasti töihin tullutta ihmistä kiusata sillä, että täällä alkaa vartijat juoksemaan ympäriinsä ja tarkistamaan, että toimiiko kaikki, kuten paloharjoituksessa kuuluukin. Mutta täytyy sanoa, että kiitoksia tälle yllätykselle, sillä nyt todellakin on pirteä ja hyvänlainen olo. Hei, kohta haluaisin tietää sulta, että no toki voit kertoa myös oloistasi, mutta myös siitä ennen kaikkea, että minkälainen sää on, kun katsot ulos lähimmästä ikkunasta. Heti tuossa 7 jälkeen otetaan kiinni siitä, että mikä sää tänään oikein onkaan. Ja erityisen epätieteellisiä säähavaintoja tietenkin toivon tuttuun tapaan Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Mutta nyt ihan superhyvä biisi Maroon 5:ltä ja Christina Aguileralta.

0: No minkälaiset liikkeet sinulla on tähän aamuun? Onko ne vielä kankeat vai kenties jo lanteet löystyneet ja sillä tavalla niin kuin vetristyneet? Uutisia ja säätietoja kohti mennään seuraavaksi. Marja-alalla ollaan tyrmistyneitä siitä, että miten tiukkaa linjaa nyt vedetään ulkoministeriön suunnasta. Kuinka niin? Kuulet kohta lisää. Ja sit hei, kysyn sulta kohta, mikä sää tänään? Ihanasti on WhatsApp herännyt. Vanhat tutut sieltä laittaakin jo viestiä. 0401836576. Tuohon puhelinnumereen kaipaan juuri sinun säähavaintoa. Miltä näyttää, kun lähimmästä ikkunasta kurkistat ulos? Tai vaikka parvekkeen on vielä pikkusen rautat, niin miltä se kesäaamu tänään torstaina oikein tuntuu? Pandoralla jatketaan myös ihan pienen hetken kuluttua. Tosi kiva juttu, että oot siellä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90.

0: juo, tankkaa. Oili.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti huippusuositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Hän toteaa, että pelissä on Ukrainan kohtalo. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat solmineet ydinohjelmasopimuksen, kertoo Yhdysvaltain energiaministeriö. Sopimus on herättänyt laajalti huolta, sillä sen myötä Saudi-Arabia voisi päästä rikastamaan uraania omalla maaperällään. Uraanin rikastamisen pelätään johtavan ydinaseteknologian leviämiseen Lähi-idässä. Ministeriö vakuuttaa, että sopimuksen yksi tavoitteista on estää ydinaseiden leviäminen. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Marjayritysten kutsumat poimijat ovat viime vuosina keränneet suurimman osan Suomessa ostetusta kotimaisesta luonnonmarjasta.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Säätiedotuksessa luvataan, että sää lämpenee vähän, mutta paikoin on epävakaista. Ei täällä kyllä nyt helle lukemia silti ole tulossa. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä sadekuuroja. Mahdollista ukkosta luvattu myös länteen, eli varovaisuutta sitten sinne. Lapissa on tänään sitten puolestaan pilvistä, ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila liikkuu 12 ja 19 lämpöasteen välillä, eli ehkäpä se sitten on pikkusen eilisestä lämmennyt.
8: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
9: No mutta hei, meillä Hitmixin studiossa paistaa aina aurinko, ainakin silleen henkisesti. Ainakin kun katsoo tätä, mitä musiikkia olisi tulossa. Pandoraa, Snoop Doggia, Lady Gagaa siis, eli Alejandro on tulossa hetken kuluttua. Kello on ihan just 5 minuuttia yli 7:00. Ihana juttu, että olet siellä. Ja ihanaa, että siis Hitmixin WhatsApp on täyttynyt säähavainnoista nyt jo tässä vaiheessa. Kiitoksia kovasti niistä. Tehänpäs kuulkaa kaverit sillattiin, että...
10: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.
9: Että tässä Pandoran Trust Me'n ajan voi ihan hyvin vielä laitella noita, mikä sää tänään havaintoja oikein on. Jos kuuntelet ekaa kertaa Hitmixia, niin tilanne on se, että mä haluan mahdollisimman laajalla kattauksella ympäri Suomen saada tietoa siitä, että miltä tällä hetkellä näyttää, kun laitat nokkasi ulos tai kurkkaat pikkusen ikkunan tai verhon raosta, että miltä siellä näyttää. Ääniviestillä mieluiten 040-183-6576. Sinne olisi ääniviesti kiva säähavainnosta.

0: Mahtava bassojytke tai kuvio tässä Pandoran Trust Me-kappaleessa. Tämä on ihanaa, kun kuuntelee näitä biisejä, jotka on vanhoja tuttuja, niin aina niistä löytää jotain uutta. Ainakin minä fiilistelen sitä. Hei, nyt WhatsApp alkaa tulla ihan täyteen, niin pakko aloittaa. Mikä sä tänään?
1: Sanna täällä Oulusta, huomenta. Sää on tommonen pilvinen ja plus 13 astetta on lämmintä. Ihan kivaa keliä, kun ei sadakaan ainakaan vielä. Ja olo on ihan semmonen semi-ok. Siihen nähden, että on 4. päivä loman jälkeen töissä. Eli kohta ollaan oltu koko viikko töissä. Että kyllä se arki tästä lähtee taas rullaamaan. Mukavaa torstaita kaikille.
0: Semi-OK:ta päivää sinne myös Sannalle Oulun suuntaan. Katsotaan, mihin lähdetään seuraavaksi.
2: Isossa Kyrössä on vähän tällaista epävakaasta, tuuleskelee hyvähän malliin ja on tällaista sateen tuntua vähän koko ajan ilmassa.
0: Ja kuulemma siellä taivas onnistui jo repiämään, että kyllä siellä ne vedet tuli sit kuitenkin niskaan varsin nopeasti. Savonlinnan suunnalta saadaan viestiä aamupalan lasten kanssa ja vettä sataa Savonlinnassa tee Markus. Oi, kuulemma jo eilen siellä sit vettä tullut. Ei ollenkaan kiva. Mitäs täällä toimataan?
3: Huomenta täältä Kurikasta. Pirjo laittaa ääniviestiä.
0: Hei Pirjo.
3: Täällä on 12 astetta lämmintä auton mittarin mukaan ja justiin rupes vettä satamahan, että tämmönen sateinen aamu tuntuu olevan. Hyvää aamun jatkoa sinne studioon.
0: No hei, kiitos paljon sulle. Nyt kyllä mua huolestuttaa, että onko tosiaan niin, että tämä on ensimmäinen aamu tälle minun kesätuuraukselle, jota on kohta 2 viikkoa kestänyt, kun täytyy painaa tätä nappia.
4: Tänään sataa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Ai, tätä en ollut odottanut. Mä olin toivonut, että kuitenkin sit päästäisiin paisteen puolelle. Tartutaan vielä muutamaan paikkakuntaan tuossa 10 minuutin kuluttua Hitmixin kesäaamussa. Saa laittaa viestejä tulemaan. Erityisesti nyt, jos jossain pilkottelee aurinko, niin tämähän me halutaan kuulla. Tässä lähti yhtäämmin Snoop Doggy ja David Guetta yhdessä hikoilemaan. Lady Gagan Alejandro tähän perään.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Alejandrot ja Robertot ja Fernandot, älkää yritelkö soittaa Stefani, Joanne, Angelina, German Ottalle eli Lady Gagalle. Hän ei teille todennäköisesti vastaa. Kello on just 17 minuuttia yli aamu 7. Ace of Basin Beautiful Life tulossa ihan pienen hetken kuluttaja. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin kohtalon ironiaa tai ivaa siihen nähden, minkälaisia säähavaintoja on saanut tonne WhatsAppiin. Tartutaan niihin kiinni heti tossa pikimmiten. Kiva juttu, että oot siellä sateesta tai myrskystä tai ukkosesta huolimatta.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ei, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
9: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilman.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda. Hitmix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Huomenta Iida-Liina. Ajelin kutostietä töihin Sotkamoon ja vettä sataa, 10 astetta lämmintä. Mutta hyvä asia on se, että loma on vasta edessä päin.
7: Kiitoksia Sotkamon säähavainnoille. Ace of Basin jälkeen otetaan selvää, että kuinka kaunista tänään oikein muualla Suomessa on.

0: Legion tulossa hetken kuluttua ja sitten Brydskää, kuten mulle opetettiin, eli Eerikkiä tulossa Call on Me hetken kuluttua. Mutta nyt otetaan selvää, että pitääkö tämä Ace of Base nyt paikkansa ainakin niinku sääperusteiden tai sääkarttojen mukaan. Mikä sää tänään?
1: Huomenta, Idoliino. Jyrin liikkuva sääpalvelu on tällä hetkellä Munkkiniemen kohdalla Helsingissä ja täällä pilvistä. 14 astetta lämmintä ja tihuttaa vähän vettä. Mitä tuosta katteli Ilmatieteen laitoksen appia, niin kohta pitäisi sataa vähän enemmänkin. Että tämmönen kosteamman puoleinen päivä tänään ilmeisesti tulossa.
0: Vähän siltä tuntuisi. Mitäs täällä?
2: Hyvää huomenta. Täältä Porin vierestä Ulvilasta. Täällä pilkottaa kyllä vähän tuo aurinko tuolta pilviharsunkin takaa. Täällä ei oo sateesta ainakaan tällä hetkellä minkäännäköistä tietoa. Elikkä täällä on hyvä keli. Pilveä kyllä, mutta sinistä taivastakin näkyy ja aurinko tosiaan jossain tossa silleen niinku ihan kyllä melkein niinku jopa paistaa.
0: Siis mitä melkein paistaa Ulvilassa? Eihän tää voi pitää paikkansa.
3: Huomenta Hitmix ja Iida-Liina Varkaudessa. Plus 13 astetta lämmintä. Yöllä on tullut vettä ihan hirveästi. Tiet on märkänä, mutta aurinko paistaa pilvien raosta. Ehkä tästä tulee vielä hyvä päivä.
4: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Minä päätin nyt sitten kuitenkin, että vaikka pääasiassa nämä säähavainnot ovat tänään olleet varsin kosteanpuoleisia, niin kuten yksi kuulija mulla WhatsAppissa muistutti, niin sää on myös niin kuin mielentila. Ja sen verran hyvän tuulisia nämä ääniviestit on ainakin olleet, että kyllä meillä aurinko paistaa. Vaikka nyt kun tonne Töölönlahtea kohti kattelen, niin varsin harmahtavaa on, mutta katsotaan nyt tämmöisten aurinkolasien läpi tätäkin torstaita. Brydskää eli Eerikkiä, Call on Me, tulossa heti Bebereksan ja Faithlessin jälkeen. Kiva juttu, että oot siellä.

8:30. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Hurtelan Idelina täällä. Ja tässä biisi, joka pari päivää sitten pesi minun kappaleellani aivan lattiaa kesäbiisi battlessa, jota starttaillaan sitten taas tässä 8 jälkeen. Mulla on vaikea tehtävä, mitä minä nostaisin vasempaa kulmaukseen. Mulla on todella huonosti nyt mennyt nämä kesäbiisi battlet. Aina on kuulijalta tullut biisi, joka on minun kappaleeni hakannut. No Prodigya sinne en ainakaan voi nostaa, koska Prodigy soi tässä nyt myös. Ja haluan toivottaa tällä kappaleella erityisesti, jos tässä vaiheessa vielä unihiekka painaa silmässä, niin semmoinen vinkki. Avaa ikkuna, pistä luu ulos. Vaikka tulisi vähän viileää, niin laita pikkuinen napsu volaa vielä enemmän, niin eiköhän tää torstai tästä lähde. Ootko valmis? Nyt se ikkuna auki, luu ulos. Ja pää mukaan!

0: No piristikö yhtään se ikkuna auki ajelu? Toivottavasti. Ja jos nyt on sitten semmoinen olo, että ujujuu pitääpä laittaa auton lämmitystä päälle ja vähän kovemmalle, niin ei hätää, musiikin puolesta JVG lupaa, että tarkenee.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä?

0: öljyä.
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Ehkä tässä on se, että harva osaa tämän sanoja, mutta tämän osaa kaikki. Jari ja Ville Galle tehneet kyllä sellaista suomalaisen tai suomenkielisen popmusiikin historiaa tällä tarkenee biisillä. Hei, jonkunlaista itsehillintää ehkä tarvii silloin tällöin työelämässä harjoittaa. Minä en siitä tiedä, koska täällä radiossa nyt kaikenlaiset tunteet saavat purskahdella, mutta Infernal kertoo siitä meille seuraavaksi lisää. Sen jälkeen Solid Base ja se kaikista vaarallisin tunnelman tuoja kotiin, eli peili on aiheena, ja tarkoitan siis sitä, että jos nyt on käynyt niin, että vaikka oot valvonut viime yön, niin sieltä voi aikamoinen mörköli katsoa vastaan.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hit

0: Siis parastahan tässä työssä on tietenkin kuulijat ja etenkin sellaiset tyypit, jotka laittaa viestiä. Esimerkiksi tällainen viesti tuli äsken ääniviestimuodossa taksin ratista istuvalta Tanjalta.
1: Hei, ihanaa musaa sä laitat sieltä koko ajan. Vähänkö makeita täällä nyt, kun yksinään tosiaan on pitkä matka Varkauteen edessä, niin ihanaa, kun mä laulaa kuule täällä autoraikaa, kun mä pistelen kuule menemään ja laulan täällä.
0: En tiedä, että voisiko taksikuski saada sitä tippiä enemmän, jos sitten asiakkaiden läsnäolossa ollessa hoilaisi kovaa vauhtia menemään biisejä. Miksipä ei? Onhan näitä niinku karaokebusseja ja takseja, niin miksei sitten semmoinen niinku hitmix-taksi, jossa vedettäisiin näitä kovimpia niinku bailubiisejä. En tiedä, miten taksiratissa tai muualla ratissa olevat ystäväni nyt oikein tuumaavat siitä, kun esittelen ihan seuraavaksi, että minkä kappaleen on nostanut tänä aamuna. Biisibattle vasempaan kulmaukseen. Nyt mennään heikoilla jäillä, koska mä en enää keksi kappaletta, jolla voisin voittaa. Niin valitsin itselleni kahta artistia, jotka ovat tehneet yhteistyötä, jotka tuovat mulle välittömästi kesän. Ja he ovat tietenkin Gasellit ja Karri Koira.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.
3: Mä en osaa tanssia.
0: Ja tämähän on se, mitä ihmiset tanssilattialla Suomessa sanoo, että en minä osaa tanssia. Menkääpä johonkin kesähäihin, niin kuinka moni siellä oikeasti on tanssilattialla? Ei kauhean moni, paitsi sitten kun alkoholia on vedessä tarpeeksi ja kello näyttää 2.45. Mutta mitäs laitetaan Karri Koiraa ja Gasellia vastaan? Sinä päätät.
2: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.
4: Suomen radio.

0: Enrique Iglesias tästä. Jäi nyt toi G jotenkin hassusti kurkkuun tänä aamuna. Kello on 7 minuuttia vaille aamu 8. Uutisissa asiaa, muun muassa kybervakoilusta, pelottavia juttuja, mutta hyvää musiikkia on tulossa. Ja haluaisin tietää, että 8 jälkeen nyt sitten katsellaan, että mikä kappale nostetaan oikeaan kulmaukseen kesäbiisibattleen, koska mä olen valinnut todella sellaisen kesäbiisin, ihan vaan sen takia, että nämä artistit symboloivat minulle kesää. Mä olen nostanut vasempaan kulmaukseen tänä aamuna Gasellien ja Karrikoiran uudehkoon tai parin vuoden takaisen Mä en osaa tanssia -hitiin. Mutta minkä se oikein kohtaa tänään kesäbiisibattlessa? Ilmianna oma suosikkibiisis tai ehdokkaas WhatsAppilla numeroon 0401836576. Ja hei, muista, että jompikumpi kappaleista kuunnellaan sit kokonaisuudessaan Hitmixillä tossa 8:30 pintaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman

0: Venäjä. Avaa firman piikki.
1: Tule puhelimeen.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti huippusuositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Hän toteaa, että pelissä on Ukrainan kohtalo. Suojelupoliisin mukaan Kiina ja Venäjä käyttävät Suomessa sijaitsevia datakeskuksia kybervakoiluun, kertoo Helsingin Sanomat. Vakoilun määrä on kasvanut merkittävästi koko 2020-luvun ajan. Tiedustelupalvelut käyttävät keskuksia Suomen kumppanimaiden vakoilemiseen. Supo arvioi turvallisuutta vaarantavan toiminnan lisääntyvän, kun datakeskusten määrä Suomessa kasvaa. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Aloitellaan hyvillä uutisilla, eli säätiedotuksen mukaan sää lämpenee vähän ja sitten se huono puoli on se, että paikoin on kuitenkin epävakaista. Ja itse asiassa lähes koko maassa on vähän semmoista epävakaisen tuntusta, sillä puolipilvistä tai pilvistä paikoittain saattaa tulla sadekuuroja. Lännessä mahdollista jopa ukkosta tämän päivän aikana. Lappiin vesisadettakin luvattu. Päivän ylin lämpötila riippuu ja liikkuu tänään 12 ja 19 lämpöasteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Heippa rallaa, hei vaan kaveri. Kello on minuuttia yli. Aamu 8, kiva juttu, että olet siellä. Mä olen ristinyt seuraavan kappaleen kaikkien aikojen vonkausbiisiksi. Voit olla mitä mieltä tahansa, mutta näin tämä nyt kuuluu minulla. Kaikkien aikojen vonkausbiisi tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen aletaankin ratkomaan sitä, että mitä laitetaan tänä aamuna. Biisi battlessa oikeaan kulmaukseen, kun minä

0: olen nostanut sinne vasempaan tämän bangerin. Eli Gasellien ja Karrikoiran yhteistyön tuotos muutaman vuoden takaa. Jossa puhutaan siitä, miten jalat ei vaan tottele, vaikka kuinka haluaisi tanssia. Mutta mitä laittaa tätä viisiä vastaan? Ilmi anna WhatsAppissa oma ehdokkaas 0401836576. Ja toi Vonkausbiisi laitetaan soimaan nyt.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Sovitaanko niin, että tämän Accentin Kylien jälkeen pärjestetään sitten se, että mikä biisi kohtaa tänä aamuna Gasellit ja Karrikoiran? Toivon erityisesti just sinun biisibattle-ehdotusta, joka et ole koskaan biisibattleen mitään ehdottanut. Niin voipi olla, että just se kappale valitaan. Ja tosiaan palkintohan on hurja ja hieno, nimittäin se, että jompikumpi kappaleista kuunnellaan sitten kokonaisuudessaan hitmiksiä tuohon parinkymmenen minuutin sisään. Eli varo mitä toivot, voi olla, että toiveesi toteutuu ja se kuullaan.

0: Mixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kuulauksessa.
1: Mä en osaa tanssii.
2: Ja nyt lähdetään etsimään gaselleille ja karrikoiralle tämän aamuista vastusta. Loistavia, aika erityyppisiä ehdotuksia on ollut tullut tänä aamuna. Täällä ehdotetaan muun muassa, just äsken tuli viesti, kaksi jo tyttö tanssii vaan. Erinomainen ehdotus. Mitäs mieltä ollaan? Täällä suunnassa ääniviestin muodossa.
3: Kesäbiisi battle.

0: 4 suora, soittakaa kuurankukkaa.
1: Soittakaa kuurankukkaa, ei ollenkaan hullumpi. Mitäs täällä? Katotaas tosta.
2: Josko kokeiltaas semmoista kuin Chemical Brothersin Galvanize?
1: Olisi aika erityyppinen vastustaja, mitä on ollut. Entäs täällä?
3: No, hyvää huomenta, Iina. Pistettäisikö biisibattleen, että riippumatta siitä, että osataanko tanssia vai ei, niin mun mielestä kuitenkin pitäisi painella sinne tanssilattialle, niin olisiko Pitbull ja J-Lo ja On The Floor?
4: Oikeassa kulmauksessa!
1: Ja kun joku huutaa J-Lo, niin minä en voi vastustaa kiusausta, mutta kumpi biisi on tänä aamuna parempi? Gasellit ja karrikoira vai J-Lo ja Pitbull? Sinä päätät.
4: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
1: Äänestyslinjat ovat auki. Saapi laittaa viestiä tulemaan, kumpi kappale kuunnellaan noin vartin kuluttua kokonaisuudessaan hitmiksillä. Far on There is a Star lähti soimaan tässä. Tähän päärään Afrikan rytmejä.

0: Onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
0: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix. Bacal, melo, osit.

0: tarjoavat Afrikan rytmejä Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 14 minuuttia yli aamu 8. Koshinin Catch ei olekaan hetken sitä kuunneltu, tulossa hetken kuluttua, ja Beats and Stylesin loistava Dynamite, ja niiden jälkeen jompikumpi näistä kappaleista.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa

0: Bangeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576. Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit.

0: Hei, pitkästä aikaa Koshiin ja Catch soi Hitmixin kesäaamussa. Kello on 23 minuuttia yli aamu 8. Hetken, seuraavaksi laitetaan Dynamite soimaan, mutta minä en vielä tiedä, että kumpi näistä kappaleista soi Dynamitein jälkeen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Ja toi Kasellit ja Karrikoira oli tietenkin mun ehdotus. Ja vähän nyt pahasti näyttää siltä, että on jälleen ottamassa käkättimeen. Ei ole tullut mulle biisibattlevoittoja. Mutta sulla on Beach and Stylesin verran aikaa äänestää, että kumpi kappale kuunnellaan seuraavaksi. Onko se Karrikoiraa vai onko se J-Lota? Sinä päätät.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: No niin kaverit, nyt ratkaistaan tämä lopullisesti. Soitetaanko seuraavaksi Mä en osaa tanssia vai J-Lon on the floor? Kuulijat ovat puhuneet ja tällaista palautetta on tullut.
2: Tänään on ilo ilmoittaa, että tänään päättyy Iida-Liinan tappioputki ääni ehdottomasti sinne sinun kulmaukseen. Se on parempi kuin tämä J-Lo ja Pitbullin kulunut biisi.
1: Hei kiitos, rakastan tätä, mutta mitenpä käynyt sitten? Onko kuitenkin sillä lailla, että...
3: Lujaa olisin kyllä halunnut niin studioon päin pistää ääntä, mutta kyllä vastustaja taas pisti sellaisen kappaleen, että kyllä sille on taas pakko pistää ääntä täältä päin.
1: Ei! Mä olin niin varma, että nyt gasellit veis tänä aamuna.
4: No hei Iida-Liina, mennään Lambadan tahdeella on the floor.
1: Ja siis historiallisen surkeaa on nyt kyllä meikä mansikalla täällä studiossa näiden omien kesäbiisi-battle-ehdokkaideni kanssa, mutta kansa on puhunut. Tässä lähti J-Lo soimaan Lost Frequencies ja Bombhunk MCsin versio Freestylerissa tähän perään. Safri Duon, kyllä se bongosong, eli on valmis rummuttamaan kohta kovaa tahdissa.

0: Hit Mixin kesäaamussa soi kesäbiisibattlen voittaja kappale J-Lo on the floor, mukana myös Pitbull. Ja ei tänäkään aamuna ei kyllä nyt Onnetar suosinut minua tai kuulijat suosineet minua. Katsotaan, olisiko perjantai kunniaksi vihdoinkin sit kappale, jolla huurtella vie voittoa.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hit Mixin 100 päivää kesää. Hit Mix.
0: Freestyle. Tässä Lost Frequencies ja Bonfuck MCs, ja biisihän on vanha tuttu. Tähän perään Safri Duo, just sitä rummuttelukappaletta. Kello on ihan just 8.32. Kiva juttu, että oot siellä. Täällä huurtellaan Iida-Liina.

0: 8.37 näyttää kello. Oikein mainita torstai huomenta, kun kuuntelet Hitmixin kesäaamua ja Hurtelan Iidaliina täällä. Ja jos ei sulla vielä ole hyvä fiilis, niin toivon toden totta, että kun kohta laitan Flow Ridan saman nimisen kappaleen, niin sitten siitä viimeistään fiilis tähtis nousemaan.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki, töki, töki, töki, töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Hei,

0: No paistaako se aurinko sinun risukasaasi? Ainakin silleen vertaiskuvainnollisesti. Flowrider sitä kovasti tässä yrittää meille nyt manailla tälle päivälle. Semmoista hyvää mieltä vaikka väkisin. Hei, kello on 14 minuuttia vaille 9. Ja kun me nyt ollaan jo aikaisemmin käyty J-Lon kanssa tanssilattialla, niin eiköhän me nyt starttailla bileitä ihan viimeistään tässä vaiheessa.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja bileethän tietenkin starttaa Pink tähän perään, Robert Miles and Children. Hei, ihan mahtava juttu, että oot siellä. Mukavaa torstaita.

0: perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixin kesäaamussa lopettelee Robert Maisin Children ja sitä ennen meillä soi Pinkki, joksi tuli oikein ylistävää arvostelua kuulijalta.
1: Moikka. Ei vitsi, että tämä Pinkki-biisi tuli niinku nytten. Mä mietin tätä just niinku, siis pari päivää sitten. Mä mietin, että ei vitsi, että, niinku, että tuntuu, että samoja biisejä soi koko ajan ja silleen, että mä haluaisin niinku kuulla jotain muuta. Ja sitten tämä biisi tuli mulle mieleen, koska mun mielestä mä en ole kuullut tätä Hitmixillä. Ja nyt kun se soi, niin tuli vielä, että silloin kauan sitten meillä oli mankka makkarissa ja sitten aina kun tämä biisi tuli, mä muistan, me painettiin sitä nauhoitusta siihen kasettiin, niin meillä oli yksi kasetti, joka oli niinku täynnä niinku tätä biisiä. Tulee semmoinen pikku pätkä, missä tulee vaan pelkkää tätä biisiä, mutta ne tulee niinku niin eri kohdista niinku aina. Että aina silloin tällä suutella I'm coming up, niin silleen, mutta siis tämä biisi tuon muiston mieleen, että muistettiin siskojen kanssa, että painettiin äkkiä se rekordi päälle, että saadaan tämä biisi. Mut joo, hauska. Harmi, kun se kasetti on nyt varmasti hukkunut jonnekin, mutta ainakin muisto on säilynyt. Jees, mukava päivää sulle sinne. Moi.
0: Hei, kiitos. Ihan mahtavaa. Meillä kaikilla on varmasti näitä mixtapeja, joissa on niinku puolikkaita kertosäkeitä joistain hyvästä biisistä, joka nyt radiosta soi. Ja mä tiedän, että kun laitan seuraavan kappaleen soimaan, niin sen alkuperäistä versiota ainakin ollaan yritetty kovasti paljon saada äänitettyä ihan monessa taloudessa, varmasti myös sulla.
2: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Ja tää on tietenkin Roxetten Fading Like a Flower, ei nyt alkuperäisenä versiona, mutta veikkaan, että aika monta C-kassua löytyy, missä tätä ollaan koitettu saada alusta loppuun asti ja ilman, että juontaja puhuu päälle.

0: Oliko siellä mankat valmiina äänittämään roksetteja? Hei, ysin uutisia kohti mennään. Siellä asia muun muassa siitä, että Suomen väkiluvuku on kasvanut siis aivan siis naurettavan pienellä määrällä. Siis tää on pienempi määrä kuin mitä niin kuin keskiverto koululuokka nykypäivänä on. Kohta kuulet lisää. Eva Maxin Kings and Queensia tulossa heti uutisten jälkeen ja Experience in Neverending Dream myös tällä päästään herkuttelemaan ihan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi alkuvuodesta pakotteista huolimatta, selviää Uutissuomalaisen Tullilta saamista tiedoista. Tammi-huhtikuussa tuotteita tuotiin 285 miljoonalla eurolla, mikä on 15 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten Suomeen tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia. Ulkoministeriön mukaan tuotteet eivät kuulu EU-pakotteisiin. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi. Nokian tulos on noussut odotettua enemmän. Nokian liikevaihto kasvoi 9% edellisvuodesta tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän vauhdittamana. Liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja kasvoi 8% edellisvuodesta.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää lämpenee tänään vähän, mutta paikoin on epävakaista. Puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja on luvattu tänään maan etelä- ja keskiosan sekä Pohjoismaalle ja Kainuuseen. Lännessä ukkonen saattaa myös jyrähdellä. Ja sitten kun mennään Lappia kohti, niin siellä on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tulee vesisadetta, mutta nyt mitä on kuunnellut teidän ääniviestiä tässä aamun aikana, niin kyllä niitä vesisateita on ripsinyt muuallakin tänään. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään 12 ja 19 lämpöasteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Oikein hyvää huomenta päivää, kaveri. No huomenta voi vielä toivotella. Kello on kohta 4 minuuttia yli aamu 9. Eva Maxin Kings and Queensillä jatketaan ja sen jälkeen yksi valtavan iso kesäbiisi leka. Ja musta tuntuu, että tämä on ihan uskomatonta, että tämä on vasta niin kuin viime vuonna julkaistu kappale, koska ainakin viime keväänä ja kesänä tämä kappale ja tämä vöyriläispoppo oli aivan kaikkialla. Kyllä sä tiedät, kenestä puhutaan. Muistuttelen siitä, että tuossa 20 minuutin kuluttua suurin piirtein availen puhelinlinjat, sillä skabaillaan faktaa vai feikkiä kilpailuissa. Ja voipi olla, että just tänä aamuna on jaossa varsin mehukkaita festarilippupalkintoja. Kerron tästä kohta lisää.
7: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Eva Max tässä. Seuraavaksi yksi Hitmixin kovimmista kesäbiiseistä kautta aikojen. Siitä kertoo meidän lisää meidän ihana tytti.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paada Paada Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain.

Oppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Oppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kello 14 minuuttia yli aamu 9, ja se tarkoittaa sitä, että tommonen 10 minuuttia suurin piirtein menee siihen, ei ihan edes 10 minsaa siihen, että minä availen studiossa puhelinlinjat, kun on aika skabailla. Faktaa vai feikkiä kisassa? Tällä kertaa kysymys tulee liittymään erääseen Tampere City-festareilla esiintyvään suomalaiseen poikabändiin tai miesbändiin, sitä tai ehkä voisi nykyään jo kuvailla. Sillä palkintona tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa on liput sulle ja kaverille Tampere City-festareille tuonne elokuun alkuun. Eli jos haluat vaikka päästä näkemään Flowridan tai Alan Walkerin livenä, niin kannattaa kohta ottaa puhelin niin sanotusti kauniiseen kouraan soittaa studioon. Ota studion numero talteen, se on 010 800 104, mutta älä soita ihan vielä. Kuunnellaan tästä ensin Cat de Lunan se biisi, joka todellakin pakottaa niin kuin nostamaan oman leuan pikkusen niin kuin korkeammalle pystyyn ja vetämään hartiat taakse ja silleen näyttämään, että hei, minä tuun täältä, väistäkää te muut.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kuka on nyt

0: Taksia kuuntelisi, sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: I wanna do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Hit mix.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Onko nyt semmoinen itsevarma olo, että todellakin ounaat tämän työpäivän tai hetken, missä ootkin ja mitä ikinä teetkin? Toivon mukaan, sillä ihan pienen hetken kuluttua avaan studion puhelinlinjat, sillä on aika kabailla faktaa vai feikkiä kilpailussa. Ja voin sanoa, että tällä kertaa hyötyä on siitä, mikäli olet perehtynyt yhtään XL5:n, ehkäpä tunnetuimman jäsenen musiikkihistoriaan. Mutta mikä se studion numero oikein onkaan, mihin voi rimpauttaa seuraavan biisin ajan? Se on tietenkin 0410 800 104.
1: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Ja palkintona tänään siis lippuja katsomaan ihan siis XL5:sta liveenä. Esimerkiksi tuonne Tampere City -festareille. Ja kannustan, että jos et ole ennen soittanut, niin tuu ja kokeile. Faktaa vai feikkiä on varsin helppo konsepti. Sun täytyy osata vaan vastata yhteen kysymykseen oikein.

Joku yrittää epätoivoisesti soitella studion WhatsApp-numeroon, niin ei sinne, vaan studion numeroon, eli 010-800-104. Heti kun tämä biisi loppuu, niin otetaan tämän aamuinen kilpailija linjoille.

0: Tänä aamuna puhelimeen tarttui Tiia Lapualta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Oot autoratissa, vai kuuliko oikein?
1: Joo, töihin menossa.
0: Mitäs teet työksessä?
1: Manatrialla.
0: No niin, sinne tekemään meille muille ruokaa.
1: Kyllä.
0: Hei, jos voitat liput Tampere City -festareille, niin onko joku artisti, jota erityisesti haluaisit päästä kuulemaan?
1: No kaikkihan ne kivoja olis nähdä. En ole pitkään aikaan ollut mihinkään.
0: No niinpä, ja sieltä Lapuan suunnalta nyt ei Tampereelle ihan kauhean pitkään hurauttaisi, muutaman tunnin, eiks niin?
1: Jep.
0: Just näin. Meillä on yksi este tässä enää edessä, ja se liittyy siihen, että mä esitän kohta kysymyksenä. Sun pitää tietää, onko tämä faktaa vai feikkiä. Kysyn nyt suoraan, että kuinkas hyvin XL5:n ehkä tunnetuimman jäsenen, eli Mika Ikosen historia on sulla hallussa?
1: Ei yhtään.
0: No niin. Hei, mä en mitään muuta voi tehdä kuin toivottaa sulle hirvittävän paljon onnea. Sulla on kuitenkin 50-50 todennäköisyys voittaa itsellesi ja kaverillesi noi festariliput. Ootko valmis? Tältä tulee.
1: Juu.
0: Kysymys kuuluu. XL5 aiheutti Ysärillä ihan valtavaa hysteriaa täällä Suomessa, mutta faktaa vai feikkiä, että bändin laulajana tunnettu Mika Ikonen on osallistunut myös Suomen Euroviisukarsintaan, eli uuden musiikin kilpailuun?
1: Olisiko se faktaa?
0: Milläs perusteella sulla tämmönen tuntuma nyt tulisi?
1: Onhan se hyvä laulaja.
0: Onhan hän hyvä laulaja, herra jestas, niin onkin. Eli Tiia, väität siis niin, että XL5:n Mika Ikonen on osallistunut Suomen Euroviisu-edustajan valintaalendi uuden musiikin kilpailuun, eiks niin?
1: Joo.
0: Sieltä vähän epävarmasti. Katsotaan, mitä tietokone sanoo, onko väite faktaa vai feikkiä.
2: Faktaa.
0: Jee! Onneksi olkoon! Hyvää torstaita! Kyllä.
1: Kiitos.
0: Joo, siis Mika Ikonen on osallistunut UMK:hon vuonna 2012, eli on siitä jo aikaa, ja biisin nimi oli Antaa mennä, ja sekin oli siis ihan hyvä niin kuin bangeri aikoinaan, kun noin sitä kuuntelin tuosta äsken YouTubesta. Katsi ottaa haltuun. Hei, mukavaa työpäivää sinne, ja sit kun veistä käsittelet siellä atrialla, niin olehan varovainen, ettei tuu haavereita.
1: Olen varovainen.
0: Kiva, kiitti soitosta. Kiva päivän jatkoa.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Hei.
0: Ja nyt jos ei harmittamaan, että sinä et päässyt tänään kilpailemaan noissa Tampere City -festareiden lipuista, niin ei hätiä mitiä, sillä mulla olisi huomisaamulle ihan vaan perjantain kunniaksi lisää lippuja jaossa. Kansi silloin katsottua, että mitähän silloin oikein kysyttäisi. Alice DJ kuitenkin tässä. Avicilla jatketaan seuraavaksi, kun kello on 9:30 Hitmiksen kesäaamussa.

ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Hit mix.

0: Avicii rivistelee menemään Hitmixin kesäaamussa. Oikein mainita torstai, että sulle toivottaa Hurtola Niidaliina. Ja hei, muistuttelen siitä, että kivoja palkintoja voi voittaa faktaa vai feikkiä kilpailussa myös iltapäivällä, kun Ipe saapuu studioon kello 13 eteenpäin. Ja minä lupaan huomenna perjantain kunniaksi laittaa lisää Tampere City-festareiden lippuja jakoon. Ja osallistu siihen. Hei, Captain Jackillä jatketaan. Hänellä tulee ehkäpä se kaikista tunnetuin kappale.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
13: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Lounea.
16: Lounea.fi.
18: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
19: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
18: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
19: Houkutella?
18: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
19: Siis grillimaisteria.
18: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hey! This is...

0: Kapteeni Jaakko tässä ja Huurtelan Iidolina täällä, kun kello on varttia vaille aamukymppistä.
1: Kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja näillä suomentamisilla on kyllä vissi vaikutus tunnelmaan, koska mietipä sitä hetkeä, että siellä Titanicissa siellä jää lauttojen keskellä kelluisivatkin Roosa ja Jaakko sen sijaan, että siellä on ne Rose ja Jack.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Että nimillä on kyllä voimaa. Rihannan nimellä on niin tunnelmaa, koska mietipä sitä hetkeä, että siellä Titanicissa siellä jää lauttojen keskellä kelluisivatkin Roosa ja Jaakko sen sijaan, että siellä on ne Rose ja Jack.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Että nimillä on kyllä voimaa. Rihannan nimellä on niin paljon voimaa, että kyllä varmasti kukaan ei ajattele ketään muuta henkilöä kuin Rihanna mainitaan. Tämä on Only Girl. Scooterilla jatketaan tähän perään.

0: Mittelää.
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: No ystävämme Scooterihan tietenkin tässä. Vielä ennen kello 10 uutisia ehditään kuunnella yksi ihan törkeen hyvä biisi.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Ja se tulee tietenkin Nicki Minajilta. Tää on Starships. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Uutisia ja säätietoja seuraavaksi Hitmixillä. Niiden jälkeen musapuolella esimerkiksi Prinsessa ja Clean Banditia. Ja kyllä, kesäpitäjä bingoa pelaillaan jälleen. Katsotaan, hihkaisenko juuri sun paikkakunnan.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus

0: Alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeriä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mykhailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää lämpenee tänään vähän, mutta kyllä on epävakaisen näköistä tässä Suomen sääkartoilla. Maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä, sadekuurojakin saattaa ripsotella. Lännessä mahdollisesti ukkosen jyrähtelee tänään. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittaista vesisadetta. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään 12 ja 19 lämpöasteen välillä.
4: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Heippa rallaa kaveri, ollaan yli 10, kello on 3:03. Ja muistutan sitä, että 40 minsaan jalan toteuttelemaan kesäpäivän 5 toiveita. Niitä voi laittaa vaikka nyt jo tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Onko joku biisi, jonka haluaisit pitkästä aikaa kuulla? Ja minkä takia? Perustelut olisi kivat. Sitä ennen me ehditään kuitenkin tässä hyvin pelailla, kuunnella vaikka prinsessaa ja sitten startata tämän aamuista kesäpitäjä bingoa. Ja aika etelässä ollaan liikuttu nyt viimeisenä parina päivänä. Juu, idässä ollaan käyty muutama kerta ja lännessä, mutta pohjoisessa ei kyllä juurikaan. Ja mä luulen, että tänään huudetaan aikas pohjoista paikkaa.
6: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: ja bingo.
1: Tänään aamulla matkustetaan pohjoista kohti kesäpitäjä bingossa, ja ennen kuin paljastan paikkakunnan, niin sanon sen verran, että tällä haluan nyt löytää jonkun ihmisen, joka tällä kyseisellä kohta hihkaisemalla niin paikkakunnalla hitmiksiä kuuntelee, ja että hän laittaa sitten ääniviestillä vähän fiiliksiä siitä, että no mitenkäs päivä nyt on lähtenyt etenemään. Tämä kyseinen paikkakunta on erään hitmiksin juontajan synnyinpaikkakunta ja kotipaikkakunta, ja nyt en puhu Pietarsaaresta, josta minä sekä Forsbergin Saara ollaan, vaan vieläkin pohjoisemmasta mestasta, eli Rovaniemeltä. Ja nyt haluajata halloo Rovaniemi. Kuunteleeko kukaan siellä tällä hetkellä just nyt suorana joko radiosta tai suplasta hitmiksiä? Mikäli kuuntelet, niin please, laita mulle ääniviestiä tulemaan.
0: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 183 6576.
1: Jotain kivoja terveisiä sieltä Rovaniemen suunnilta olisi kiva saada. Paistaako siellä aurinko? Miten päivä on lähtenyt liikenteeseen? Mites hitmiksi musiikki tänään esimerkiksi jutisee? Jotain tällaista. Hyvin matalalla kynnyksellä. Tää on Clean Banditia. E-typeä heti tähän perään. Kiva juttu, että oot siellä.

0: nopeasti.
1: No terve. Tuota, Rovaniemellä ollaan. En muista nyt, että mitä tähän pitikään sanoa, mutta täällä ollaan.
0: Rovaniemi on kuulemma kovasti odottanut sitä, milloin Rovaniemi mainitaan. Tänään on kuulemma luvassa siivouspäivä, kun huomenna tulee vieras kylään viikonlopuksi, johon on tutustunut jysäreillä. Mitä? Mä haistelen tässä kyllä nyt jotain semmoista kesäistä romantiikkaa. Kuulemma lisäraporttia on tulossa ensi viikolla.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan? Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Tällä viikolla kesäpitäjäbingossa ollaan huudeltu muun muassa Kempeleen, Vaasan, Loimaan, Savonlinnan ja viimeisempänä Rovaniemen suuntaan. Mahtava kuulla, miten monesta paikasta meitä kuunnellaan. Ipe Pitkänen muuten myös hihkaisee jonkun pitäjän tuossa iltapäivällä, kun hän saapuu studioon kello 13 jälkeen. Antiloopilla jatketaan pienen hetken kuluttua ja muista, että tässä vielä ennen kello 11 toteutan ehkä juuri sinun biisitoiveesi. Laita niitä tulemaan WhatsAppilla numeroon 0401836576.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: edinautomotive.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja sitä, miten odottaa viikonloppu vieraaksi tyyppiä, johon on jysäreillä tutustunut, että mielellään kuule tällaisia ystävyys- tai rakkaustarinoita kuulisin enemmänkin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Voitaisiin melkein ottaa joku ihan siis semmoinen teema-aamu sille, miten voi kertoa, että mitä kaikkia festareilta on löytänyt mukaansa. Että onko löytynyt ihan rakasta vai jotain kesähellua tai sitten vaan parasta ystävää tai mitä muuta. Onko joku lemmikki tarttunut mukaan. Itse asiassa otetaan tämä huomiselle teemaksi. Perjantai nyt on muutenkin semmoinen perinteisesti niin kuin festareita edeltävä päivä, jolloin hyvin etkoillaan sitä kohti. To the Loon to Die For on biisi, jonka haluan sulle seuraavaksi soittaa, ja olisi täältä muun muassa septemberiikin tulossa.
2: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: Jos ei tää jää soimaan päähän tehokkaasti loppupäiväksi, niin ei sit mikään. Ja sehän onkin kivaa, kun sit soi päässä titti ditti ditti ditti miksattuna johonkin.
1: Sata päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Miksattuna johonkin aivan muuhun. Mulla tällä hetkellä pyörii aika paljon arnealligaattorit ja tämän tyyppiset sattuneista syistä, joten on aivan todella ihanaa mennä tulla töihin. Mutta sitten on paha, kun tulee sellaisia kappaleita, joita huomaa, että alkaa kotona omalle jälkikasvulle laulamaan. Esimerkiksi vaikka Two Unlimitedin, tai No Limits, niin tää on kova no, jostain syystä minun pienokaiseni tykkäävät kovasti tästä rytmistä. Mä en tiedä, miten heihin uppoaa September, mutta jos nyt kotona kuullaan, niin tätä voisi testata. Tää on Satellites. Antiikkia tulossa heti tähän perään. Kiva

0: kysyy, voi kuinka monta leffaa ja tarinaa ja kirjaa tästäkin aiheesta on kirjoitettu. Ja niistä sydäntä särkevimpiä saattaa olla ehkäpä niin kuin Armageddon, joka sit lopulta niin kuin todisti sitä, mitä se oman isän rakkaus tytärtään kohtaan voi olla, jos muistat, miten toi Armageddon sit päättyi. Ja anteeksi kauheasti, jos et ole Armageddonia koskaan nähnyt, nyt menin ja saatoin spoilata sen. Pyhitään tämä mielestä, eikö niin? Sitä ei suinkaan pyhitä mielestä, että Siialla jatketaan. Hän tarjoilee meille halpoja huveja ja paras huvihan on ilmainen, kuten usein täälläkin sanon. Ja musta kaikista kivointa on se, kun siihen huvitukseen liittyy jotenkin musiikki. Ja musiikkia soitetaan kesäpäivän toiveiden muodossa. Vielä on pieni hetki aikaa laittaa toivebiisejä tulemaan studio WhatsAppiin 0401836576. Täällä on muutama ihan loistava kappale. Nämä on osa aika tunnettuja hitmiksiltä, mutta mitäpä sitä pyörää keksimään uusiksi, niin sanotusti. Loistavia kappaleita kuitenkin on tulossa, kohta kuulet lisää.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
18: Töki, töki, töki. Töki, töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
15: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
23: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: viestiä. Toivottavasti oot vielä kuulolla.
1: Ja nyt on kuule matkalla hakemaan asiakkaita Varkaudesta asti. Ja nyt olisi ihanaa, siis on tullutkin ihan mahtavaa musiikkia, hyvä fiilis jo. Mutta matkamusalle niin voisin toivoa Bad Boys Bluta ja Come Back and Stay. Sitten on olemassa joku tosi makea toi remix-versio. Niin semmoisen jos löytäisit, mutta alkuperäinenkin käy. Hei, ihanaa päivää studioon ja turvallisia kilsoja taas kaikille, ketkä tien päällä liikkuu.

0: Kello 13 minuuttia vaille 11. Tässä soi kuulijaan toive Bad Boys Bluta. Guru Joyce Projectia on toivettu, sitä olisi tulossa, ja ATB:tä sekä Mien Maita. Näihin tartutaan seuraavaksi.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

0: ATB tässä, kun kello on 7:17. Vielä toteutetaan yksi biisi toive. Tämä tuli tältä tyypiltä, joka nopeiten huusi tänään Rovaniemi, kun he kudeltiin kesäpitäjä bingoa. Hän haluaisi alun perin toivoa Far Round There is a Staria, mutta kun tämä kappale on jo soinut tässä Hitmixin aamun aikana, niin toinen hyvä vaihtis olisi kuulemma Me and Mine Fly High, ja sehän me tietenkin toteutetaan tässä seuraavaksi. Hei, uutisten ja säätietojen jälkeen musapuolella tulossa esimerkiksi Scooteria, Güntheria, Alan Walkeria, ja muista, että meidän oma Güntherimme, eli Ipe, saapuu studioon kello 1. Silloin luvassa on jälleen faktaa vai fiktio-skabailua esimerkiksi, ja myös biisitoiveita voit jättää Ipelle. Studion numero on 040 1836576.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on

0: paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee sotilaallisia toimia Malissa, joka sijaitsee Länsi-Afrikassa, kertovat viranomaislähteet The Washington Postille. Kohteena olisi Al-Qaida-verkostoon kuuluva JNIM. Se on vakiinnuttanut asemansa Malissa ja on lehden mukaan yksi maailman vahvimmista aseellisista ryhmistä. Jos iskut toteutuvat, Mali olisi 8. maa, johon Trump on määrännyt sotilaallisia toimia toisen presidenttikautensa aikana.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Hit Mix.

0: parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta.
1: Hitmixin kesämusa keskipäivä.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tarvitse.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Hei, dude!
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
21: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta. Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
10: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
16: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
18: Hei joo!
17: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Hitmixin Retroradio.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilo.

0: En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puuhilloon. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari, tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Kreml saattaa valmistautua uuteen liikekannallepanoon, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Venäjällä on hyväksytty laki, joka kasvattaa palvelukseen värvättävien määrää myös rikostaustaisten joukosta. Kansalliskaartille suunnitellaan samalla laajempia valtuuksia mahdollisten levottomuuksien varalta. Ajatushautomo korostaa, ettei liikekannallepanosta ole vielä päätöstä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

Lempikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
13: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
21: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmaan suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
22: Alepa. Urbaani legenda. Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: voita.
1: Herin automotive.fi.
2: Siellä luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puu-ilmaan.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling On todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: 14,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
12: Tule Puuiloon!
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti.

0: kotti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Nuori nainen hukkui eilisiltana uimarannalla Soinissa Etelä-Pohjanmaalla. Poliisin mukaan 2000-luvulla syntynyt nainen löydettiin vedestä Soinissa 9:30 aikaan illalla. Nainen oli ollut yksin veneellä liikkeellä ja hänet löydettiin veneen läheltä vedestä, mutta elvytystoimenpiteistä huolimatta hän menehtyi tapahtumapaikalla. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio tapasivat aamulla Filippiinien pääkaupungissa Manilassa ja keskustelivat Ukrainassa käytävästä sodasta. Rubion mukaan Yhdysvallat on avoin edistämään rauhaa Ukrainassa, jos siihen tulee tilaisuus. Rubio totesi lisäksi, että rauhanneuvottelut ovat viime kuukausina hiipuneet, mutta Lavrovin kanssa on tarkoitus tunnustella, voisiko neuvotteluita jälleen lämmittää.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, mutta aamusta alkaen jälleen pilvisempää ja paikoin sadetta. Päivän ylimmät lämpötilat liikkuu 12 ja 17 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. Yhdestä kuuteen.
4: Se olisi torstai-päivä, loistavaa sellaista siis. 3 minuuttia yli 1 näyttää kello ja tästä pyörähtää käyntiin Hitmixin kesäiltapäivä. Pitkäsen Ipe sun seurana seuraavan 5 tuntisen vielä tämän viikon ja pari viikkoa sen jälkeen. Ja sitten palataan jälleen normaaliin päiväjärjestykseen. Kesälomat lusittu kaikilla niillä Hitmixin tekijöillä, jotka sellaisen on ansainnut. No mä en niihin kuulu, mä oon kesähessuna, samoin kuin Iida-Liina tuolla aamussa, mutta ei se mitään, me pidetään teistä huolta sen aikaa, kun muu jengi nauttii ansaitusta lomasta. Toivottavasti säkin oot lomilla tai vapailla nyt ainakin, mutta jos oot töissä, niin mä pidän huolen, että sun työpäivä... Työpäivästä tulee nautinnollinen, nimittäin hyvää musiikkia on tarjolla tähänkin torstaihin ja... Hyvästä musiikista puheen ollen aloitetaan, milläpäs muullakaan tämmöisen torstain voisi aloittaa kuin skuutterilla. How much is the fish? Ja tästä lähtee torstain kesäiltapäivä käyntiin. Mahtavaa torstaipäivää sulle!

Ei kai se parempaa tapaa ole laittaa torstaita käyntiin kuin skuutterilla. Toivottavasti tarpeeksi moni teistä on käynyt poistamassa paidan jysäreiltä, ainakin niitä sai. Mä tiedän, mitä se kala maksaa. No, mä voin ihan rehellisesti sanoa, että kesähessuille sitä ei ole kerrottu. Pitkäsen Ipe täällä sun seurana Hitmiksin kesäilta päivässä 7 minuuttia yli 1 näyttää kello. Ja kun maksamisesta puhutaan, niin törmäsin tuossa eilispäivänä aika semmoiseen maksamiseen liittyvään erikoiseen tapaukseen. Tai sanotaan, että mulle ehkä nykypäivänä erikoiseen tapaukseen. Nimittäin mä olin ihan tämmöisellä peruskäynnillä apteekissa, kävin hakemassa sieltä vitamiineja ja sen jälkeen menin siihen jonoon. Ja ei, siinä oli 2 ihmistä ennen mua jonossa, mutta sitten toinen näistä henkilöistä rupesi kaivelemaan lompakkoa, kun tuli maksun hetki, ja rupesi sieltä kaivaa sitten kolikoita, ja niitä oli oikeasti semmoinen vanha kunnon kourallinen, ja siihen sitten setelit, ja jotenkin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen aha-elämys, että hetkinen, mä en muista, koska mä olisin viimeksi käyttänyt käteistä rahaa, ja jotenkin tuli semmoinen paluu lapsuushetki, kun mentiin kikkarille, ja otettiin niitä irtokarkkeja sieltä, ja sitten laskettiin niitä silloin vielä pennejä, ja kuinkas monta kolikkoa tässä nyt mahtuuko tähän ja mitä se nyt vielä ja meneekö nyt ihan kaikki tasan. Ja siitä yksi rouva maksoi setelillä ja semmoisella kolikkonipulla ja laski sieltä kaikki oikeet, että tuli varmasti tasaraha. Ja mä huomasin, että se kassakin oli vähän silleen ihmeissään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta mulla ei enää ole käteistä, ei ole oikeastaan ikinä. Hyvä, kun muistan lompakkoa pitää, kun kaikki maksuvälineet on nykyisin tuossa puhelimessa. Mutta ootko sä sellainen ihminen, joka käyttää vielä käteistä? Tai jos et ole, niin muistatko, koska oot viimeksi käyttänyt käteistä? Vaan mulle viestiä Hitmiksi WhatsApp-numero on 0401836576. Ääniviestit suositeltuja. Koska oot viimeksi käyttänyt käteistä? Onko mä yksin tämän asian kanssa vai onko muutkin siirtynyt vihdoin vuoteen 2026. Sehän se taitaa nyt olla. Hitmix. In and Hot seuraavaksi myöskin Rihanna tuossa jonossa. Hyvää torstaipäivää. Käytätkö käteistä? Pää mulle

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Innan Hot. Jaska laittoi viestiä studio WhatsApp-numeroon, että eikö se vanha sanonta mennyt niin, että kaksi asiaa, mitkä ei muodista lähe. Se on käteinen raha ja isot hauikset. No, ei löydy tällä hetkellä multa ainakaan kumpiakaan. Ehkä pitäisi palata siihen, en tiedä. Käytätkö sä käteistä? Laita 0401836576, se on mulle ääniviestiä, niin selvitellään, että onko mä ainokainen, joka on unohtanut edes, että sitä käteistäkin on joskus käytetty valuuttana? Vai maksatko kännykällä, kortilla? Millä menee maksutavat nykyisin?
1: Perjantaita ovat parhaita, kesälläkin. Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvä mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
0: We Found Love, Calvin Harris ja Rihanna tänne trackin takana. Pitkä se Ipe Hitmiksi kesäiltapäivässä. Hyvää torstaita.

0: Kyllä se näköjään niin on, että mä en taida ainokainen olla, joka käteisestä on luopunut, mutta kyllä Hitmiksi kuulijoista löytyy selkeästi myöskin sitä osastoa, jolla käteinen edelleen kuuluu siihen ihan peruspäivittäiseen tekemiseen. Satulla on hyvä esimerkki, otetaan se The Chemical Brothersin Hey Boy Hey Girlin jälkeen.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Hitmixi kesäilta päivään soi The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, kello on 13.24. Mä oon pitkä se Ipe, oikein hyvä torstaita juuri sulle. Päivän aiheeseen 100 viestejä Hitmixin WhatsApp-numero 0401836576. Olin apteekin jonossa tuossa eilispäivänä hakemassa vitamiineja ja sieltä sitten kerääntyi aika pitkä jono siihen apteekin kassalle, kun siinä eräs rouva maksoi käteisellä ja rupesi laskemaan sieltä sitten kolikoita pussin pohjalta, mitä sieltä kaikkea löytyy, oli seteliä ja oli sitten kolikoita ja tuli jotenkin itselle vaan mieleen se ne junnuajat, kun kävin kiskalla hakemassa irtokarkkeja sun muuta ja sitten laskettiin pennejä, mutta nykyisin ei tule käteistä kyllä käytettyä itse sitten ei alkuukaan. Se on jäänyt jotenkin ihan täysin unholaan. Me ei oikein muista edes, että mistä käteistä oikein saa, jos sitä johonkin tarvitsee. Mutta miten Hitmixin kuulijat, Satu laittoi viestiä käteisen käytöstä nykypäivänä?
1: Joo, käteisen käytöstä. Milloin viimeksi käyttänyt? No olisiko tästä nyt joku noin pauttierallaan pari tuntia, kun kävin lounaalla, niin maksoin tonne rantakahvilaa käteisellä sen lounaan ja sitten siinä oli kaveri koiran kanssa mukana, niin ostin sille koiralle 5 kylmää nakkia siinä me sitten yhdessä
0: arvostan
1: söimme koirulin kanssa. Mulla on aina käteistä mukana ihan vaan sen takia, että jos kortit ei jostain kumman syystä toimi, niin sitten ei ainakaan jää niin kuin ihan tyhjän päälle ja saa sitten lunastettua vaikka just ruokaostokset kassat tai edes tärkeimmät sitten mukaansa. Kiin ei oikein tiedä, kun välillä ne vähän temppuilla.
0: No se pitää täysin paikkansa ja sitä temppuilua mä en jaksa en sitten yhtään. Ehkä pitäisi olla jokunen seteli aina siellä lompakon pohjalla ihan vaan sen takia, että jos temppuilua tulee, koska on joskus jäänyt asia tai maksamatta, mutta musta se on niin kuin ehkä paras perustelu, mikä tässä voi olla, on se, että jos koiralle pitää ostaa nakkeja, niin kyllähän silloin pitäisi vähintäänkin siihen tarkoitukseen pitäisi käteistä olla. Fire Visions in Stars seuraavaksi soittoon Hitmixi kesäilta päivässä. Käytät sä käteistä, laita mulle viestiä 0401836576 vai ootko siirtynyt tähän nykypäivään kortti- ja puhelinmaksamiseen. JVG Nadindo ja DJ Samin Heaven tulossa myöskin.

0: Käteiskeskustelua käydään Hitpixin kesäiltapäivässä. Ootko sä käteisen käyttäjä vai käytätkö nykyisin maksuihin korttia tai puhelinta? Riikka laittoi hyvän pointin mun apteekkitarinaan, että joillekin se valinta voi olla aika kinkkinen, että pakko käyttää käteistä, kun pitää valita, ostaako lääkkeitä vai ruokaa. No, toivotaan, että mahdollisimman vähän ihmiset joutuu tätä tekemään, vaikka tiedän, että sekin mahdollisuus valitettavasti on, mutta toivotaan, että mahdollisimman vähillä ihmisillä tämmönen tilanne on päällä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.

JVG ja Eke Zulu Bailando hengessä, mutta Nadindo suomenkielisenä versiona mennään. Samppa hyppäs mukaan keskusteluun maksutavoista. Aina sen verran käteistä mukana, että suopi ostokset hoidettua, jos ei kortit pelaa. Ja varsinkin nykyään, kun kortilla tulee maksettua pääsääntöisesti, niin aina pitää pikkasen olla backupia. No se on, tuntuu olevan semmoinen yhteinen konsensus siitä, että aina pitää varautua siihen. Sehän on kaikkein raskainta se, että jos ne sattuu ne maksuvälineet sitten temppuilemaan ja sä et pysty ostoksia maksamaan sen takia, että maksuvälineet ei skulaa. Kohta hypätään kesäpitäjä bingon kimppuun. Tänään kuulutetaan taas yksi kesäpitäjä. Tänään se on tuolta länsirannikolta. DJ Samin Heaven kuitenkin vielä ennen sitä. Hyvää torstaita, pitkäsen Ipe sun kanssa viettämässä Hitmixin kesäiltapäivää 6:00 asti.

24 minuuttia aikaa kello 2. Hitmiksin kesäiltapäivässä on tullut se hetki, kun kohta kuulutetaan jälleen yksi suomalainen kesäpitäjä. Se löytyy tänään Satakunnasta. Se on yksi mun entisistä kotikaupungeista. Niitä Suomen maassa kyllä useampikin löytyy. Se on semmoinen kaupunki, milloin oma giel. Mikä se kaupunki sitten mahtaa ja se pitäjä olla? Se selvitetään Lady Gagan Bad Romancen jälkeen.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Hit Mix.
4: Soittaa tätä.

Lady Gaga tykittää hitmiksi kesäilta päivään. Kello on 13.46. Pitkäsen IPSUn seurana tänään 6 asti. Oikein hyvää torstai-päivää. Toivottavasti se on toivoa täynnä. Itellä jotenkin hyvä fiilis, pieni kuhina kehossa, kun pääsen kuuluttamaan kesäpitäjä bingossa vanhan kotikaupungin seuraavaksi. Se löytyy länsirannikolta. Mikähän se mahtaakaan sitten olla?

0: Räppipitäjä Bingo. Hitmixillä.
1: No mikähän se nyt mahtaa sitten olla se kesäpitäjä, joka sieltä löytyy länsirannikolta ja on mun vanha kotipitäjä. No kesäpitäjä Bingossa joka tapauksessa mä kuulutan täältä yhden suomalaisen kaupungin tai kunnan. Ja mikäli sä kuuntelet nimenomaan siinä kaupungissa hitmiksiä, niin pistä mulle viestiä 0401836576 ja esitellään koko Suomen kansalle se kaupunki sieltä, missä ikinä se onkaan. Ja tänään, kuten sanottua, se löytyy länsirannikolta, se löytyy Satakunnasta. Asukasmäärä on noin 39-40 000 ja koko seudulla noin 65 000. 29. suurin kaupunki Suomen maasta. Porista etelään, Turusta pohjoiseen. Ympäröimänä tai sieltä keskeltä Euran, Eurajoen, Laitilan ja Pyhärannan sydän sieltä ytimestä Selkämeren itärannalta. Ja tunnusmerkkejä löytyy semmoinen kuin lukko. Ja sehän on nimenomaan Rauman lukko. Eli Rauma huudettu kesäpitäjä Bingossa. Kuunteletko juuri sinä hitmiksiä tällä hetkellä Raumalla? Pistä mulle viestiä 0401836576 ja selvitetään, minkälainen kesäpitäjä Rauma on. Silloin kun mä siellä asuin, niin mä vietin siellä käytännössä koko talven yli. Mä tiedän, millainen on talvirauma, mutta kerro sä mulle, millainen on kesärauma.
2: Ootko sä sieltä?
3: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
1: Avicii Levels sekä Dr. Albanin It's My Life. Seuraavaksi jono on hitmiksi kesäiltapäivässä. Otetaan vähän kierroksia. Ottaako kierroksia Rauma? No se selviää meille. Kesäpitäjä Bingossa se on tänään huudettu.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Dr. Alban, Hitmixin kesäiltapäivään. Kesäpitäjä Bingossa huudettiin mun vanha kotikaupunki, eli Rauma. Sieltä löytyy Rauman lukko, sieltä löytyy kaunis vanha kaupunki. Sen tiedän, koska siellä on yhden vuoden asunut. Se oli kylläkin talvi, kun siellä vietin, joten kerro sä mulle, että minkälainen kesäpitäjä on Rauma. Laita viestiä 0401836576 ja annetaan koko Suomen tietää, minkälainen kesäpitäjä Rauma Satakunnan sydämessä mahtaakaan olla.

0: Dr. Albania, Hitmixin kesäiltapäivää, 2:05. Seuraavaksi IS Uutiset tarjolla tuota pikaa. Kesä pitää bingossa. Huudettuna on mun vanha kotikaupunki Satakunnan sydämestä, sinikeltainen kaupunki väreiltään Rauma. Kuunteletko Hitmixia Raumalla juuri tällä hetkellä? Kerro se mulle 0401836576 ja selvitetään. Jos saataisiin vaikka yksi raumalainen kiinni ja otettaisiin selvää, että minkälainen on Rauman pitsiviikko. Siellä ilmeisesti on tällä hetkellä juurikin käynnissä. Kello 14 uutisissa, uutisotsikoissa Venäjän presidentti Vladimir Putin vähemmän yllättäen. Lisäksi Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinnummella tapahtuneen epäilyn törkeän joukkopahoinpitelyn ja sen lisäksi petosepäily Helsingin päässä. Semmosia IS Uutisissa tarjolla Hitmixin kesäiltapäivää seuraavaksi.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Lisäksi epäitynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontteja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäillyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäillyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Venäjän presidentti Vladimir Putin vähättelee maan talousongelmia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Putin väitti eilen, että Venäjän talous on vakaa ja polttoainemarkkinoiden ongelmat väliaikaisia. ISV:n mukaan Venäjää vaivaavat kuitenkin Ukrainan iskuista johtuva bensapula, sähkökatkot ja kiihtyvä inflaatio. Ajatushautomo nostaa esiin myös työvoimapulan, kasvavat sotamenot ja kansallisen varallisuusrahaston varojen vähenemisen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Säätietoja Lappiin, enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, mutta aamusta alkaen jälleen pilvisempää ja paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 asteen välillä, yön alin plus 2-10 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 14-19 asteen välillä ja huomenna sitten vähän vielä korkeampi, yön alin 6-12.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: 2:03, loistavaa torstaita Ipe sun seurana. 4 tuntia vielä, ei mitään hätää. Tuossa kolmen kantturaan kisaillaan jälleen faktaa vai feikkiä kisassa, mutta Ace of Basein The Sign jälkeen mä kerron, miten sinä ja sun kaveri lähdette tämän kesän päätteeksi kruunaamaan tämän rakkauden kesän, 100 päivän kesän Ibizalle David Guetta -keikalle. Ei huono, hyvää torstaita!

0: Ace of Base soi Hitmixi kesäiltapäivässä. Kiinnostaisiko sua ja sun kaveria lähtee kesä päättämään Ibizalle? Siihen on mahdollisuus kuuntelemalla Hitmixiä ja menemällä osoitteeseen supla.fi/Hitmix. Ainoa mitä sun pitää tietää on se, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu tähän 100 päivän Hitmixin kesään. Jokainen kappale, joka tänä kesänä Hitmixillä soi, on kesäbiisi, mutta kuinka monta niitä yhteensä sitten lopulta ääneen pääsee, se sun pitää tietää. Käy osallistumassa heittämässä arvauksesi tai tietosi osoitteeseen supla.fi/Hitmix. Pääpalkintona on keikka David Guettan kesän päätöskeikalle. Sinä, sun kaveri, Ibiza, hiki, ehkä muutama juoma. Voisi olla huonompikin palkinto.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale, ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista, eli Shaggystä, yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavia.

0: Niin kuin Jussi Rinnapää se totesi, kun joku sanoo Shaggy, niin saman tien tulee mieleen Bombastic. Tai jos joku sanoo Bombastic, niin saman tien mieleyhtymä on Shaggy. Yksi niistä tuhansista kesäbiiseistä, joita Hitmix tänä kesänä soittaa. Kuinka monta niitä kokonaisuudessaan on, käy heittämässä arvausosoitteeseen supla.fi/hitmix. Movetronin ei kenenkään maa seuraavaksi jonoon Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päive. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
3: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tartte.
4: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
5: Hitmix.
0: Ja vaikka ei kenenkään maasta lauletaan, niin silti mä huudan yhden maan. Se on Satakunnan maa ja sieltä Rauman kaupunki, kesäpitäjä Vingo. Kuunteletko siellä Hitmixiä? Vaan mulle viestiin 0401836576, niin selvitetään, minkälainen kesäpitäjä mahtaa Satakunnan helmi Rauma olla.

Movetron näköjään herätti raumalaiset, nimittäin viestiä papuskee studioon. Katsotaan, saadaanko Tungevaagin Samsaran jälkeen joku Raumalta kiinni kesäpitäjä bingossa ja päästään huutamaan mun vanhaa kotikaupunkia.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiili?

0: Yhteydet mökillä.
1: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmiksi kesäilta päivää, Martti Tungevaager, Samsara. Kello on 14.22 ja se on se aika, kun kesäpitäjä bingo saatetaan päätökseen. Mun vanha kotikaupunki Rauma ja sieltä Matti on meillä linjoilla, joten selvitetäänpä, minkälainen kesäpitäjä löytyy Satakunnan sydämestä.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingossa kuulutettiin mun vanhaa rakasta kotikaupunkia tuolta länsirannikolta Satakunnasta. Rauma on paikan nimi ja Matti otti yhteyttä Hitmiksin studioon. Original raumalainen, eikö näin voi sanoa? Ihan syntyjä syviä sieltä Rauman...
2: Kyllä, ihan paljasjalkainen raumalainen.
0: Paljasjalkainen raumalainen. No se kuulostaa hyvältä. Sen ehkä kuulee myöskin tuosta puheesta. Raumallahan on aika tommonen... Miten mä sen kuvailisin? Tunnistettava murre. Eikö se ole niin kuin Rauman kielä?
2: Kyllä se semmoinen on.
0: Miten sun lähtee semmoinen oikein vanhojen raumalaisten kanssa puhuminen? Onko sulla esimerkiksi isovanhempien tai muiden vanhempien kanssa, ymmärrätkö kaiken Rauman kielestä?
2: No en mä välttämättä ihan kaikkea. Kyllä se niinkin muinaista sanasta on, että ei enää nykyään pysyy ihan perin välttämättä.
0: Okei, okay. Mä ymmärrän hyvin, mä oon siellä yhden vuoden viettänyt ja en ihan kaikkea ymmärtänyt itsekään, myönnän sen ihan rehellisesti. Mutta hei, Raumalla on käynnissä pitsiviikot. Mikä ihme on pitsiviikot?
2: No ne on tämmöiset, tää on joku vanha pitsinypläys kulttuuri ollut täällä läsnä, niin sitä juhlistetaan tällä kesäsi.
0: Mitä se pitää sisällä?
2: Heinäkuun lopulla. No, täällä on kaiken maailman markkinointia ja tapahtumia. On livemusaa tuolla vanhassa Raumassa ja eri baarien pihoilla ja talojen pihoilla ja kirpputoreja ja mitä kaikkea se nyt sitten onkaan.
0: Niin, mitä nyt suomalainen kesätapahtuma voi oikeastaan sisällään pitää? No hei, siitä vanhasta Raumasta mun on pakko kysyä, mistä saa parhaan munkkikahvia, jos vanhaa Raumaa eksyy? Se on kaunis Unesco-suojelukohde taitaa itse asiassa olla.
2: On, juu. Kyllä mä sanoisin, että vanhan Rauman kaffebaarissa on parhaat. Että shoutoutit sinne.
0: Kuulostaa hyvältä, on sen maistanut ja pystyn allekirjoittamaan helposti. No hei, sitten jos mietitään yöelämää, joku tulee kesäviikonloppua viettämään Raumalle, niin mihin pitää suunnata, jos haluaa jotain yöelämää Raumalta löytää?
2: No jos jonnekin jotain tämmöistä diskojytket haluaa, niin ei täällä ole kuin yksi vaihtoehto. Mä en tiedä, onko se hirveän hyvä, mutta Rauman kallio, mutta sitten jos haluaa jotain vähän rauhallisempaa, niin... Vanhassa Raumassa on Kapakka kakkonen ja Hehku ja mitä näet nyt sitten on. No nyt tulee kaksi mieleen.
0: No, mutta
2: tällainen kesäisin, niin hyviä kesätirasseja noissa on molemmissa.
0: Niin, no siis, eli mahdollisuuksia löytyy joka tapauksessa.
2: Kyllä.
0: No mulla kun löytyy urheilusta taustaa ja se on mulle intohimo, niin pakkohan mun on vielä kysästä urheiluun liittyen. Pitsiturnaus on semmoinen legendaarinen tapahtuma Raumalla, joka aloittaa koko suomalaisen kiekkokauden. Mitä sä odotat Rauman Lukolta pitsiturnauksessa ja tulevalla SM-liigan superkaudella?
2: No totta kai, kun Lämsähän on jumala, niin ensiksi otetaan pitsiturnaukset helpot pois ja sitten superkaudella niin tuodaan poikaa kotiin taas.
0: No eihän se vaikeampaa. Sitten vaan tekemistä vajaa.
2: Kyllä.
0: Kuulostaa hyvältä. Sellainen kesäpitäjä Rauma.
1: Hitmiksin kesäiltapäivä. Ja Ipe Pitkänen.
0: Näin, yksi kesäpitäjä jälleen esitelty Suomen kansalle. Rauma oli tänään kyseessä. Katsotaan, mitä Iida-Liina huutaa sitten huomenna jälleen Hitmiksin aamussa. Backstreet Boys, everybody kuitenkin seuraavaksi. Kato, turn the lights off. Pitkä se Ipe sun seurana, 14.26 näyttää kello ja kuuteen asti mennään tätä torstaita.

Turn the lights off, Kato, Hitmixi kesäiltapäivässä. Kello on 14.32 ja kohta lähestytään faktaa vai feikkiä kisaa. Siellä jälleen maukkaat palkinnot tänään. Sitä ennen kuitenkin Pumpfuck MCs, Turn It Up. Faktaa vai feikkiä kisassa siis sun tehtävä on soittaa studioon ja kertoa, onko mun väite faktaa vai feikkiä, mutta palataan sääntöihin tuota pitkään.

0: Pamfak MCs, Turn It Up, se on Hitmixi kesäiltapäivää. Ipe täällä, oikein loistavaa torstaita. Paljon tulee viestejä nyt juurikin Hitmixin WhatsApp-numero on 0401836576, kun kesäviikonloppu ja alkaa jo porukka tässä vaiheessa torstaina viettämään. Moni on matkalla Kuopio Rockiin. Väliltä Jyväskylä Kuopio tuli Jussilta viestiä ja kovaa tuntuu olevan meininki. Ei muuta kuin Jussi, kovaa huutoa viikonloppuun, ei muuta kuin kääntäkää nupit kaakkoon. Kesäiltapäivässä hypätään Spice Girlsin jälkeen sitten faktaa vai feikkiä kisa pariin ja kerrataan, että mitäs siinä olikaan tänään tarjolla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Hedin automotive.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
16: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja

0: aturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilman. Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Spice Girls soi Hitmixi kesäiltapäivässä. Tää on Wannabe. 14.43 näyttää kello. Tasan jälkeen kisaillaan faktaa vai feikkiä kisassa, mutta otetaan semmonen pieni katsaus, että mistä siinä on hommassa oikein onkaan kyse. Pitkä se nipeä viettämässä sun kanssa tätä torstaita kello 18 saakka.
1: Hitmixin.
0: No mä myönnän, faktaa vai feikkiä, se ehkä paljastaa jo vähän liikaakin, jos et ole aikaisemmin kuullut, että mistä on kyse. Mutta tehtävänä on siis, sun tehtävänä nimenomaan soittaa studion numero 01080104. Mä esitän täältä väitteen ja sun tehtävä on sanoa, onko se väite faktaa vai onko se väite feikkiä. 50%, se on aika hyvät osumamahdollisuudet nimenomaan oikeaan. No, saman verran on kyllä sitten myöskin siihen väärään vastaukseen. Mikäli osut oikein, niin täältä lähtee sulle tänään Hitmixin tuotepalkinto ja tuotepalkintolistaa, kun tässä selaan, niin sieltä tämän päivän kohdalle on napautettu erittäin halutut Hitmixin karvanopat. Mä itse asiassa olin aika varma, että ne oli kaikki jo tuolta verkkokaupasta käyty poistamassa pois, mutta niitä löytyy vielä kisapalkinnoksi tänään, eli mikäli Hitmixin karvanopat kiinnostaa, niin siinä tapauksessa kannattaa ottaa jo tässä kohtaa toi numero siihen tyrkylle. 01080104 on studion numero. Kun mä ilmoitan täältä, niin linjat avautuu ja siinä kohtaa

0: kisaillaan sitten faktaa vai feikkiä skavan parissa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Sonicin Sky ja myöskin tulossa kuitenkin ennen faktaa vai feikkiä kisa.

Hitmiksi kesäiltä päivässä valmistaudutaan faktaa vai feikkiä kisaan. Studion linjat avataan kohta puoliin. 010800104 on studion numero tänään. Palkintona Hitmiksin halutut karvanopat. Ja Sonic Skyn jälkeen mä paljastan, että mistä kannattaa lyhyt oppimäärä ottaa, mistä tänään väite tältä sinne päin tulee.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Hitviksellä kello lähestyy 3 ja mennään kesäiltapäivää ja samalla se tarkoittaa sitä, että kohta lähestyy myöskin faktaa vai feikkiä kisa. Sun tehtävä on ottaa studionumero jo tässä kohtaa talteen 010 800 104, se on. Sonic Sky soi tässä pitkäsen Ipe studiossa esittämässä sulle väitettä faktaa vai feikkiä kisaan, kun sen aika tuossa aivan muutaman minuutin päästä koittaa. Mutta tässä vaiheessa on sun hyvä ottaa pieni katsaus, joo, pieni oppimäärä niin sanotusti sellaisesta suomalaisesta artistista kuin Alma. Isoja hittejä muun muassa Karma löytyy, joten pieni oppimäärä Almaa auttaa sua tänään faktaa vai feikkiä kisassa. Kovaa naisenergiaa löytyy Almalta, mutta niin löytyy myöskin tältä seuraavalta artistilta. Britney Spears, Womanizer, IS-uutiset myöskin kohta tulossa. Faktaa vai feikkiä kisa aivan kulman takana.

0: Kello 3 uutisissa otsikoihin Hitmixillä tulee Venäjä vaihteeksi. Poliisi epäilee 2 Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Se löytyy uutisotsikoista. Myöskin keskustan kansanedustaja Markku Siponen hallitsee tämän päivän uutisotsikoita. Ja kun IS-uutiset on taputeltu, niin silloin on aika faktaa vai feikkiä kisan. Alma on tänään väitteen kohteena. Sun kannattaa ottaa siis studionumero 010-800-104 jo tässä kohtaa valmiuteen, että oot se soittaja, joka linjoilta läpi pääsee. Ja pääset huutamaan itsellesi oikealla vastauksella halutut Hitmixin karvanopat.
1: Saaralla pum pum ja viu viu sanoketta.
2: Sakke moro, ai sanoo vai?
1: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
2: Ei mul kai oo. Moro.
1: Moikku.
3: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.
4: Hitmix.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-äpillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Venäjä on määrännyt Ukrainan asevoimien uuden komentajan Mihailo Drapattiin pidätettäväksi lähes heti tämän nimityksen jälkeen, kertoo The Moscow Times. Venäjän sisäministeriö ei kertonut, mistä häntä epäillään. Drapatti asetettiin Venäjällä syytteeseen jo vuonna 2023 hänen väitetystä osallisuudestaan yli 150 ihmisen kuolemaan Itä-Ukrainassa vuosien 2017 ja 2019 välillä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Drapatin nimityksestä myöhään tiistai-iltana. Poliisi etäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta.

0: Lisäksi epäiltynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontteja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäilyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Keskustan kansanedustaja Markku Siponen vaatii hallitusta selvittämään Carunan sähköverkkojen palauttamista kotimaiseen omistukseen. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Siposen mukaan kotimaista omistusta voitaisiin vahvistaa esimerkiksi työeläkeyhtiöiden ja energia-alan toimijoiden avulla. Myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa, mutta aamusta alkaen jälleen pilvisempää ja paikoin sadetta. Muualla maassa sitten etelä-keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylimmät lämpötilat 14-19 ja muutama aste siitä alaspäin, kun puhutaan Lapista ja Pohjois-Suomesta.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
3: Kello pyörähtänyt 3:02, on ehditty toiselle puolelle. Kello 15, torstaipäivä. Ipe täällä, loistavaa torstaita sulle. Ja nyt on se hetki, kun avataan linjat kohti faktaa vai feikkiä kisaa. Studion numero on 010-800-104. Tänään väite täältä liittyy suomalaiseen huippuartistiin Almaan. Ja palkintona on todella halutut Hitmixin karvanopat, joten ei muuta kuin näpyttelemään. Valdos Piippolin jälkeen otetaan yksi soittaja linjoille.
2: Hitmix.
4: Studion numero on 010-800-104. Soita nyt.

0: You drive me crazy, while those people. Kello 3:06 ja faktaa vai feikkiä kisan vuoro. Meillä on soittaja linjoilla. Eero soittelee. Hetkinen, mistä se Eero soitteleekaan?
1: Hitmixin.
0: No sen verran voin paljastaa, että Eero soittelee Jyväskylästä kesken työpäivän. Mitäs pomo sanoo siihen, että kun soitellaan kesken työpäivän?
2: Toivottavasti ei mitään
0: pahempaa. Tietääks pomo, että sä soittelet täällä radioa kesken työpäivän?
2: Ei se tällä hetkellä.
0: Joo, eikä kerrota. Älä huoli Eero, kukaan ei kuule tätä, että sä oot siellä. Ei paljasteta sun sukunimeä tässä kohtaa. Mitä sä muuten teet työksessä? Annetaan nyt semmonen pieni vihje kuitenkin.
2: Mä oon kiinteistöhuollossa.
0: Kiinteistöhuollossa. No niin, loistavaa. No sitten siellä, sanotaan, että sä oot kahvitauolla tässä kohtaa. Tehdään semmoinen yhteinen sopimus, eiks niin?
2: Kyllä, tehdään juuri näin.
0: Se kuulostaa hyvältä. Hei, sulla on varmaan kilpailun säännöt hyvin selvät. Faktaa vai feikkiä, siitä on kyse. Täältä tulee väite ja sun pitää sanoa sitten, että onko väite faktaa vai feikkiä. 50% on mahdollisuudet. Säännöt on selvät, eiks niin?
2: Kyllä.
0: Ja sä oot ottanut lyhyen vai pitkän oppimäärän laulaja Almasta?
2: Semmoinen
0: keskipitkä. No se kuulostaa hyvältä. No sitten sulla on mahdollisuus, sanotaan sen verran. Okei, sitten lähdetään kisailemaan. Ei siinä hitmiksi karvanopat panoksena. Faktaa vai feikkiä on kisan nimi ja täältä tulee väite. Alma, oikealta nimeltään Alma Sofia Miettinen, on syntynyt 17. tammikuuta 1996, mutta väite kuuluu. Alma on syntynyt Kuopiossa. Faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä tämä on fakta.
0: Aika itse varmaa. Onko niin kuin keskipitkällä kuitenkin aika varmalla tulee suoraan. Amerikassahan se on nyt tässä pyörinyt, musta tuntuu aika pitkän aikaa ainakin, en tiedä, tuskin se nyt sieltä on ainakaan kotoisin, mutta aika varmalla se lähet, että se on faktaa. Alma on niinku savonlikkoja. Mikäs tää niinku Jyväskylä-Kuopio-kombinaatio, mites se hyvin jyväskyläläiset tuntee kuopiolaiset noin yleisesti, onko siinä jotain vihan rakkaussuhdetta vai?
2: No ei, nyt jää hirveen vitun.
0: Mutta Alman sä tunnet, sä väität, että Alma on syntynyt Kuopiossa, se on savonlikko ja onko tää väite faktaa vai feikkiä?
2: Se on faktaa,
0: kyllä, pitää täysin paikkansa. Hei, sulle lähtee siis Hitmixin karvanopat pinkit siihen taustapeiliin roikkumaan, joten ei muuta kuin huomenna uutta yritystä aamussa. Iida-Liinalla on tarjolla jälleen faktaa vai feikkiä -kisassa uudet palkinnot. Onnittelut sulle, Eero, ja kyllä me lähdetään tästä Almalla jatkamaan, eiks niin?
2: Kyllä. Kiitos paljon.

Idolsi 7-kaudella nousi Alma tunnetuksi Suomessa. Savon Likko ja sen tiesi Eero Jyväskylästä ja hänelle lähetetään Hitmixin karvanopat faktaa vai feikkiä kisan voiton kunniaksi. Taini Tempahia seuraavaksi jonossa Alman perään. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää Pitkäsen IP-studiossa. Oikein hyvää torstaita.

0: Written in the Stars, Tiny Tempa. Vartti yli 3 kello torstaisessa päivässä, iltapäivässä nimenomaan. Vietät sitä sitten lomalla tai töiden parissa, niin hyvää musaa on tarjolla. Iltapäivässä on tultu kuitenkin siihen pisteeseen, että on kesäbiisi battlen aika. Mä juoksutan vasempaan kulmaukseen omani ja te päätätte sitten sen vastustajan siihen. Ja mun valinta on tänään, no sanotaan, että se koskettaa, mutta vähän silleen ehkä pahalla tavalla.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
16: jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä.
20: Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken.

0: Siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Torstaisessa iltapäivässä soi Modern Talking, Yoma Heart, Yoma Soul, kello 15.23. Ootteko te valmiita kesäbiisi-battleen? Ootko sä valmis kesäbiisi-battleen? Mulla on nimittäin täällä tarjolla semmonen ehdokas vasempaa kulmaukseen, että sulla saattaa olla vähän vaikeuksia kammeta sitä alas sieltä. Silloin se koskettaa sua, mutta ei hyvällä, vaan vähän silleen pahalla tavalla.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: Kesäbiisi battlessa siis ideana on se, että mä valitsen vasempaan kulmaukseen yhden biisin ja sun tehtävä on vastata siihen, löytää sille arvoisensa painikaveri. Ja sitten päätetään, että kumpi näistä biiseistä laitetaan soittoon. Studion numero on 0401836576. Laittakaa ääniviesteillä perusteluja, millä lähdetään kampeamaan mun tämän päivän ehdokasta, joka on, no, niin kuin mä sanoin, se koskettaa, mutta ei silleen hyvällä tavalla, vaan vähän sillä toisella tavalla.
0: Vasemmassa kulmauksessa. You and me, baby, ain't nothing but
1: mammals, so let's do it like they do. No, ehkä nokkelimmat sen siitä tajuskin. Bloodhound Gang, The Bad Touch on mun valinta tänään vasempaan kulmaukseen. Mitä sinne oikealle sitten vastaan asetetaan, sen päätät siinä 0401836576. Paiskaa ääniviestiä, mikä on arvoinen vastustaja Bloodhound Gangille.
0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Cheat codes.

0: Edward Maija ja Enissä mukana, Cheat Code, Se Be Your Friend. Kesäbiisi Battle käynnissä. Mun valinta vasempaan kulmaukseen, se koskettaa, mutta ei hyvällä tavalla.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Bloodhound Gang sekä Bloodhound Gang ja The Bad Touch, se juoksutetaan tänään vasempaan nurkkaukseen. Ehdotuksia siihen vastaan tulee, kun jatketaan sillä koskettelulinjalla kerran, niin mitäs tulee ehdotusta Ollilta?
2: Günteri ja Samantha Foxin Touch Me.
0: No okei, Günteri ja Samantha Foxin Touch Me. Mitäs Jyri on mieltä? Mitäs laitettaisiin Bloodhound Gangille vastaan?
3: No morjesta, Ipe. Eihän tuota vastaan voi laittaa mitään muuta kuin Günteri ja Samantha Foxin Touch Me.
0: No, miksipä ei? Miksipä ei? Touch me now. Joo, kyllä mä pääsen tohon kärrylle. Mitä laitetaan vastaan? Onko muita ehdotuksia? Günteri ja Samantha Foxin Touch Me tällä hetkellä, sanotaanko, ylivoimaisessa johdossa.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Duel El Corazón, Enrique Iglesias. Onko vielä muita vaihtoehtoja, mitä laitetaan Bloodhound Gangille vastaan? Kesäbiisi Battleen, pistä viestiä tulemaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
1: Vaihtoehtoja tulee, mutta kyllä toi Günteri ja samalta Foxy Touch Me jotenkin se kosketti minua. Tällä kertaa hyvällä tavalla. Olisiko se vaihtoehto, joka laitetaan Bloodhound Gangille? Sen päätät siinä vielä ennättää vaikuttaa 0401836576. Tässä on DJ Bobo, Let the Dream Come True.

0: DJ Popo soi Hitmixin kesäiltapäivässä 15.36 kelloa. Kesäbiisi Battle on käynnissä ja Bloodhound Gangille haetaan vastustajaa. Sari laittoi vielä viestin, että no kyllä me varmaan sillä Günterillä, kun tähän koskettelulinjalle lähettiin, niin Samantha Fox ja Günter toimii, kun Bloodhound Gangin Bad Touch on vastassa. Ja kyllä mä luulen, että aika lähellä ollaan sitä. Otetaan kuitenkin Rehabin All Around the World ja sen jälkeen tehdään päätös, että ketkä kaksi tai mitkä kaksi sitten lopulta juoksutetaan tänään kehään, kun kesäbiisi battlea ruvetaan todeteolla ratkomaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
1: Tule puu-ilman.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Visit

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitpixin kesäiltapäivässä Rehab All Around the World. Kello on 15.44 ja se on se hetki, kun me on päätetty, että mitkäs kaksi biisiä sitten astutetaan kehään, kun ruvetaan käsittelemään kesäbiisibattleja ja kumpi tänään voiton vie.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämä on mun valinta, Bloodhound Gang, The Bad Touch. Vähän huonoa kosketusta tulee sieltä ja oikeaan kulmaukseen.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Kyllä se oli, kun saman tien kun Bloodhound Gangi painettiin soimaan, niin Jyri ja Olli täräytti ensimmäiset viestit ja sanoi, että kun koskettelulinjalle lähdetään, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Joten Günther ja Samantha Fox, Touch Me, on vastassa tänään siis Bloodhound Gangillä. Kumpi pistetään soittoon tasan jälkeen, sen päätät sinä. 0401836576 perusteluja, ääniviestiä antaa palaa. Mulla on vahva tunne omasta, mutta kova on tänään vastus, siitä ei pääse mihinkään.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: 50 Centin In The Club tulossa ja sitä ennen Bass Hunteria All I Ever Wanted ja myöskin ne IS-uutiset lähestyy pikkuhiljaa. Mennään torstai-iltapäivää Hitmixin. Hitmixiä kuuntelet ja mun nimi on Ipe Pitkänen. Hyvää torstaita!

0: All I Ever Wanted, Bass Hunter, kisa käy kuumana, kumpi laitetaan soittoon tasan jälkeen kesäbiisi battlessa, Bloodhound Gangin The Bad Touch vai Günther ja Samantha Foxin Touch Me, sen päätät sinä. Pistä viestiä 0401836576.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Viestejä satelee, hiki lentää, kun kesäbiisi Battlessa käydään kamppailua, kumpi pistetään soittoon. Mun valinta vasemmasta kulmauksesta The Bloodhound Gang vai Kyntterin Touch Me, Samantha Fox siinä mukana. Sä päätät, kumpi laitetaan soittoon perustelujen kanssa 0401836576.

ottaa soittoon. Mä päätän kuitenkin sen, että nyt on LMFAO:n aikaa. Party Rock Anthem vielä ennen kello 16 IS-uutisia. Eiköhän se ole aika pistää jalalla koreesta. Aattelin pitää ainakin itse bileet studiossa seuraavan. Vajaa 4 minuuttia ajan.

Hitmiksi kesältä päivässä bileet käynnissä ja siitä pitää huolen LMFAO, Party Rock Anthem on tää. 5 minuuttia vaille 4 IS-uutisten otsikoissa Välimeren Helle Aalto ja liikemies Pesa Keskinen. Kesäbiisi Battle ratkeaa sitten IS-uutisten jälkeen. Bloodhound Gang vai Günther ja Samantha Fox kosketus asialla. Mennään tänään kesäbiisi Battlessa, mutta kummalla on parempi vai kummalla on pahempi kosketus? Sen päätät sinä. 0401836576. Vielä voi vaikuttaa ääniviestiä perusteluiden kanssa tähän suuntaan. Niin katsotaan, kumpi sieltä kehästä tulee ulos.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
16: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Välimerellä kesän 3. helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Loppuviikon lyhyen helpotuksen jälkeen Eurooppaan ennustetaan jo 4. helleaaltoa. Sen odotetaan käynnistyvän ensi viikolla. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand kertoo Ilta-Sanomille, ettei hänellä ollut etukäteen tietoa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myynnistä espanjalaiselle Iberdrolalle. Myöskään ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei tiennyt kaupasta ennakkoon. Caruna on täysin yksityinen yritys, joten sillä ei ollut velvollisuutta ilmoittaa kaupasta hallitukselle. Valtionyhtiö Fortum myi sähköverkkonsa sille vuonna 2014, saatuaan luvan silloiselta Jyrki Kataisen hallitukselta. Yhtiön nykyiset pääomistajat myyvät Iberdrolalle 80% Carunasta. Liikemies Vesa Keskinen on saanut tänään tuomion törkeästä rattijuopumuksesta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Keskiselle määrättiin 30 päivää ehdollista vankeutta ja 20 päiväsakkoa. Sakkojen yhteissumma on hänen tuloillaan lähes 13 300 euroa. Keskinen vapautui syytteestä, joka koski huumausaineen käyttörikosta.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Säätiedoissa odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa myös paikoin ukkosta. Yöllä sää poutaantuu tilapäisesti Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Perjantaina maan pohjois- ja itäosassa tulee sadekuuroja. Yön oli lämpötila on 2 ja 12 asteen välillä, perjantain ylin lämpötila 12 ja 21 asteen välillä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, huomenna etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
22: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
23: Hitmix.
21: Hitmix. 16.03 kello, hyvää torstaita. Ipe Pitkänen täällä viettämässä sun kanssa torstaita ja ihmettelemässä, että kuinka paljon näitä viestejä oikein tänne Hitmixin WhatsApp-luuriin tulee. Nimittäin kesäbiisi battle on käynnissä. Vielä saa laittaa omat perustelunsa, kun mietitään, että kumpi voittaa tämän päivän kesäbiisi battlen.
22: Vasemmassa kulmauksessa.
21: Tässä mun valinta, Bloodhound Gang and the Bad Touch.
22: Oikeassa kulmauksessa.
21: Ja kun koskettelulinjalle lähetään, niin Günther ja Samantha Foxin Touch Me asettuu sitä vastaan. Kumpi laitetaan soittoon Dabassin jälkeen? Vielä ennättää vaikuttaa. WhatsApp numero 0401836576. Kumpi sieltä kehästä tulee? No, sen päätät sinä ja se selviää aivan kohta.

0: Dabas aloittaa Hitmixin 4 tunnin kesäiltapäivässä. Pari tuntia vielä Ipe sun seurana tässä torstaissa. Toivottavasti oot päässyt jo töistä, jos tänään oot joutunut töiden pariin. Siitä huolimatta mä pidän sulle seuraa siis 18 asti. Mutta nyt ratkotaan tämän päivän kesäbiisi battle.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Antti oli sitä mieltä, että verikoirat pistetään jatkoon Bloodhound Gangin Bad Touch.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mutta kyllä kuulkaa, niin kävi, että Günther ja Samantha Fox sai aika kovan äänivyöryn. Uskokaa tai älkää, homma lähti liikkeelle. Aika raikkaalla kommentilla, kun Koskinen paiskas viestiä, että Samantha Foxin 70-luvun pojat muistaa 2 asiasta. No, sä voit ihan itse päättää, että mitkä ne 2 asiaa on. Tiedätkö, mistä tässä puhutaan? Lisäksi tätä biisiä.
2: Emmi tässä, moi. Mun ääni menee Samantha Foxin ja Gunterin Touch Me-kappaleelle.
0: No niinpä tietysti.
2: Perusteluna on vaikka se, että isä tykkäs Samanthaa kuunnella varmaan omassa nuoruudessa ja sitä kautta se sitten mullekin tuli kuunteluun. Niin se on kyllä aivan mahtava remiksi tuo Gunterin ja Samanthan yhdistelmä.
0: No jos tähän vedetään tuo edellinen kommentti vielä, että 70-luvun pojat muistaa se 2 asiasta, niin tykkäskö iskä vaan kuunnella sitä? No ei, en ota kantaa ääni siis Güntherille ja Samantha Foxille.
3: No eihän näin kuumalla kesäpäivällä mitään muuta voi ollakaan kuin Touch Me.
0: No se on, kieltämättä ihan hyvä perustelu. En mä lähde tosta. Myönnän tappioni ja laitan Güntheriä soimaan. Ei voi muuta. Tämän päivän kesäbiisi. Battlen voittaja Günther ja Samantha Fox kosketusteemalla Touch Me Hitmixin kesäiltapäivää.

0: Kosketteluteema oli tänään kesäbiisi Battlessa ja sen vei Blood Out Gangin The Bad Touchia vastaan Günther ja Samantha Fox Touch Me. Kello 16.12 kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Mä oon pitkä se Ipe ja vietän sun seurassa 18 saakka. Pidetään toisistamme huolta. Toivottavasti oot päässyt jo pois töistä, jos siellä oot tänään joutunut olemaan. Hyhy, sentään. Toivottavasti oot lomalla. Toivottavasti oot vapaalla.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Drömhusilla jatketaan. Vilha Day, Pitbullin Timber Keshan kanssa. Tuossa jonossa seuraavaksi myöskin Captain Jack ja Septemberia tulossa kohta puoliin. Ja sitten on aika kysellä, että mikä se sää tänään on?

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Armando Christian Perez, eli Pitbull, joka tulee muuten Suomeen joulukuun alussa Keshan kanssa tässä Timber. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää, kello on 16.20 ja aivan tuota pikaa kokoontuu Hitmixin meteorologinen osasto, mutta sitä ennen kuitenkin Captain Jack ja sen jälkeen mä kerron mistä on kyse.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
9: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
8: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
8: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: motive.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
1: Kesästä kaiken irti saa Serena.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Captain Jack tykittää Hitmiksi kesäiltapäivään. Kello on 16.28 ja seuraavaksi otetaan puheisiin iltapäivässä se meidän kaikkien lemppariasia, mistä me suomalaiset rakastetaan puhua enemmän kuin mistään muusta.

Ja mikäs muukaan se aihe voisi olla? Kun tietysti sää. Mikä sää tänään on homman nimi? Me kootaan yhteen, minä kokoan yhteen Hitmixin meteorologisen osaston ja sä kuullut nimenomaan siihen. Missä ikinä sä kuunteletkaan Hitmixiä, niin kerro mulle, mikä sää siellä on juuri nyt tässä torstai-iltapäivässä. Ääniviestit numeroon 0401836576. Olit sitten ajamassa johonkin rockfestivaalille viikonlopun viettoon, olit sitten mökkilaiturilta, olit just päässyt töistä, olit vielä töissä, sillä ei ole mitään väliä. Mä haluan tietää juuri sen paikan, missä sä oot ja mikä sää siellä on. Kootaan yhteen Hitmixin meteorologinen osasto ja otetaan kattava katsaus siitä, että minkälaisessa säässä tätä torstaipäivää Suomen maassa vietetään.

0: 0473-6576.
1: Onko sulla ollut joskus pienenä haaveena, että saisinpa olla tommonen meteorologi, joka kertoo millainen sää on? No, sulla on nyt hei mahdollisuus siihen. September Cry for You, Alison Words, Zara Larssonin kanssa seuraavaksi myöskin jonossa.

Hyvä aktiivisuustaso Hitmixinne meteorologisella osastolla, joka kattaa koko Suomen maan. Mutta vielä tarvitaan säätietoja sun juuri siitä paikasta, missä Hitmixia kuuntelet. Lähetä mulle säätiedot, niin otetaan kattaus, että minkälainen sää tänään torstaina Suomen maassa on.

Okei, Etelä-Suomi alkaa olla hyvin katettu säärintämän osaltaan. Hitmiksin meteorologinen osasto tekee töitä taukoa mattaa. Ehkä pieni kuulutus tuonne Itä-Suomen suuntaan. Löytyisikö sieltä säätietoja, minkälainen sää Itä-Suomessa tänään on? Lähetä mulle ääniviesti 0401836576. Eiffel 65 seuraavaksi. Bluuta tarjolle. Myöskin ehkä tuolta jostain Kainuun osastolta. Olisi kiva kuulla, että missä säässä Hitmiksiä tänään kuuntelet.

0: Hienoa, hienoa. Hitmiksin meteorologinen osasto, se tekee töitä todellakin nyt kaksin käsin, nimittäin alkaa pikkuhiljaa löytymään se koko Suomen kattava sääennuste. Vielä tarvittaisi sieltä ihan pohjoisesta. Löytyykö joku Hitmiksin kuulija sieltä pohjoisesta? Minkälainen sää on Lapissa? Laita mulle viestiä 0401836576. Tuossa otetaan skuutteria vielä ja sen jälkeen päästään pikkuhiljaa sääkarttojen kimppuun. Mitä se oikein se Hitmiksin meteorologinen osasto tähän torstaihin taiko.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa

0: Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Ipe studiossa ja Scooter tykittää tahtia. Sitten on aikaa lähteä niittämään satoa Hitmixin meteorologisen osaston tuotoksista. Nimittäin aiheisiin otetaan se meille kaikille niin rakas, eli sä.
1: Thank you!
2: Mikä sä tänään?
3: No niin, kerrankin saa laittaa kotikuntani sääennustetta. Joo, eli Jalasjärvellä näyttää olevan tällaista pilvipoutausta ja aurinko paistaa, mutta saas nyt nähdä, onko vielä sadetta tulos vai ei.
4: Säätietoja Tuusulasta. Tässä töistä just kotiin ajelen ja tuossa Vantaa ja Tuusulan rajalla sateli vettä, mutta nyt kun tähän Tuusulaan pääsin, niin on kyllä hyvin pilvistä, mutta ei sada ja kyllä se aurinko yrittää tuolta jostain paistaa. Että josko tämä loppupäivä ainakin olisi sitten ihan kirkastakin, ehkä?
5: No Itä-Suomesta, Pieksämäki-Varkaus väliltä, tarkempi paikka ei ole Roinen. Aurinko paistaa just tällä hetkellä Varkauden suunnalta, pilviä näyttää olevan ja Pieksämäelle jäi taakse kans aikamoiset pilvet, mutta ei vettä, jotain positiivista. 20 astetta näyttää auton mittari, niin eikö tää ole ihan hyvä keli?
6: Sääterveisiä täältä Sulkavalta. Tänään on ollut jo vähän parempi päivä, aurinkokin näyttäytyy aika ajoin ja lämpötila on semmonen 15 astetta ja ehkä tämä tästä kohenee. Vähän tuntuu enemmän kesältä kuin jokunen aika sitten. Mennään vaan eteenpäin.
0: No mennään eteenpäin. Se kuulostaa hyvältä. Jälleen erittäin vakuuttavaa tekemistä Hitmixin meteorologiselta osastolta. Ja hei, tulimme siellä meille vielä Kainuusta yksi Kainuun säästä, joten ne otetaan Juholta vielä viimeinen.
7: Täällä Kainuussa on spermasää.
0: Niin, no. Mitäpä tohon sitten enää lisäämään?
8: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Sitä en kyllä ihan osaa sanoa, että mikä se spermasää sitten on. Kainuulaiset ehkä tietää paremmin. Tämä on joka tapauksessa Lorrainein Euphoria, David Guetta ja Sia Titanium tulossa myöskin iltapäivään ennen uutisia. Näin.

0: oppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

David Guetta ja Sia, Titanium soi Hitmixin kesäiltapäivässä, kun lähestytään 5 uutisia. Uutisotsikoissa jälleen sähköverkkoyhtiö Carunan tapaus ja uutisotsikoissa myöskin karannut villisika. Mistä on kyse siitä aivan hetken kuluttua IS-uutisissa? Pitkä siipeä vielä reilu tunnin verran ja 5 jälkeen toteutetaan muuten kesäbiisi toiveita. Jos sulla on toive, laita mulle ääniviestillä 0401836576. Ootko ajomatkalla festareille, ootko ajomatkalla töistä kotiin, ootko vielä töissä, ootko mökkilaiturilla, mitä vaan. Mä toteutan sun biisitoiveen, jos sä mulle ääniviestillä lähetät. Torstaipäivää, kesäiltapäivää, reilu tunnin verran vielä jäljellä. No, toivottavasti vähän enemmänkin. Ehkä tarkoitti sitä, että mä oon täällä vielä hei tunnin.

0: soittaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Oppositiosta on ehdotettu, että Carunan ostaisi esimerkiksi jokin suomalainen eläkevakuutusyhtiö. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Venäläinen Su-57 hävittäjä on syöksynyt maahan Moskovan alueella. Venäjän puolustusministeriön mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella eikä ole hengenvaarassa. Ministeriö pitää onnettomuuden alustavana syynä teknistä vikaa. Kone putosi harjoituslennon aikana, eikä koneessa ollut ampumatarvikkeita. Su-57 on Venäjän modernein häivehävittäjä, jota on tiettävästi käytetty Ukrainan sodassa pitkän kantaman ohjusten laukaisemiseen. Kommersant-lehden mukaan tapauksesta on aloitettu rikostutkinta. Ranuan eläinpuisto suljettiin tänään sen jälkeen, kun villisian kerrottiin päässeen karkuun. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen kävijän mukaan henkilökunta evakuoi asiakkaat ja ohjasi heidät portille. ISN tietojen mukaan eläinpuistoon saapui myöhemmin 2 poliisiautoa. Lapin poliisi vahvistaa saaneensa puistoon eläintehtävän, joka on edelleen kesken.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti sään osalta tuuli on enimmäkseen heikkoa. Huomenna etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa myös paikoin ukkostaa. Yöllä onneksi sää poutaantuu tilapäisesti Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Varoituksista todetaan sen verran, että maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapin kunnissa. Aamusta alkaen läntisillä merialueilla huomautetaan veneilijöitä tuulesta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. Hitmix.
10: 5 yli on pyöräytetty Hitmixi kesäiltapäivää. Pitkä se nipe. Täällä vielä tunnin verran siis. Kohta toteutetaan kesäpäivän biisitoiveita. Jos sulla sellainen löytyy, niin lähetä se mulle WhatsAppilla ääniviestinä numeroon 0401836576. Millä saatais tähän torstaihin 1 pykälä lisää? Kerro se mulle. Mä toteutan sun toiveet. Se on mun tehtävä. Kohta kuitenkin isketään korvat ja katseet yhteen uutuussarjaan, joka ilmestyy tuossa elokuun puolella Ruutu Plus-palveluun. Mistä on kyse, mä kerron Eva Maxin jälkeen. Tää on So Am I torstai-iltapäivään, kun Hitmixia kuuntelee.

0: Eva Max Hitpiksi kesäiltapäivässä. 8.8. kannattaa olla hereillä ja silloin olla valmiudessa Ruutu Plus-palvelussa. Nimittäin silloin siellä starttaa uutuussarja. Räjähdyspiste on nimi. Se on kuusiosainen tositapahtumiin perustuva draamasarja, joka ammentaa vuoden 1986 Mikkelin pankkivankin draamasta. Eli pankkiryöstöstä alkuunsa saaneesta kaappauksesta, joka järkytti silloin koko Suomea ja vaikutti lopulta koko poliisin toimintatapoihin. 8.8. on siis päivämäärä. Ruutu Plussasta löytyy Elisa Viihde alkuperäissarja. Ja seuraavaksi me päästään kuulemaan, kun tytti Junna haastatteli yhtä sarjan päähenkilöä, eli Rosa Söderholmia. Ja aiheena se, että millaista on, kun rakennetaan roolihahmoa silloin, kun sen taustalla on oikea, elävä ihminen.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Miten sä valmistaudut tommoseen rooliin sarjassa, jossa kuitenkin on se tositapahtumat siellä taustalla?
4: No kyllä mä siitä tapahtumasta luin. Tää ei ollut mulle siis entuudestaan tuttu, mä en niinku tiennyt ollenkaan

0: lapsuudesta, kun en ollut itse silloin syntynyt vielä, niin oli mulle uusi juttu. Tutkin sitä, otin selvää. Hieman mä yritin ottaa selvää myös siitä oikeasta ihmisestä, kehen tämä mun näyttelemä hahmo perustuu, joskin siis silleen löyhästi, että mä en lähtenyt millään tavalla esittämään sitä ihmistä, että tämä on niinku fiktiivinen tulkinta ja myös niinku eri niminen ja tälleen, en näyttele ketään oikeaa ihmistä, mutta kyllä mä niinku ongin niinku netistä, mitä vaan niinku löysin tuosta ja luin ja jotain videopätkiäkin näin, niin sillä tavalla, ja sitten toki ihan siis silleen perus luin käsiksi ja juteltiin ohjaajan kanssa ja niinku semmoinen perustavalla rooli työn rakentaminen, niin sitä. Ja sit täytyy sanoa, että toi habitus toi aika paljon siihen rooliin myös, että kun se vie sinne 80-luvulle vahvasti, ja mullakin oli mieletön peruukki. Siis mä sanoin maskeeraajalle, että katoin itseäni siis perukin kanssa peilistä ekaa kertaa, niin mä olin silleen, että mä näytän mun äidiltä. Aloin vaan siis nauraa, että se oli kyllä hauskaa. Sitten mä totuin siihen kuvausten myötä vähän sen, ja se ei enää näyttänyt niin hassulta omasta mielestä, mutta se ensireaktio oli se, että joo, tämmönen tyyppi tää sitten.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
2: 8.8. siis räjähdyspiste Ruutu Plus -palvelusta on muita päärolin henkilöitä Rosa Söderholmin lisäksi on Johannes Holopainen, Laura Malmivaara ja Minka Kuustonen, joten pankkivankin draaman ystäville tarjolla herkkua. Erotics Max Don't Have with Your Ex seuraavaksi, DHT:n Listen to Your Heart myöskin kesäiltapäivässä tarjolla Hitmixillä aivan tuota pikaa, ja kesäpäivän biisi toiveita edelleen saa laittaa tulemaan 0401836576. Se on studion numero. Ipe täällä toteuttamassa sun toivetta.

0: pizzalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
0: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu

0: Listen to your heart, tykittää Hitmixin kesäiltapäivää, kello vartti yli 5. Ipesu seurana, 4-5 aikaa kesäiltapäivää ja vielä ennättää 5 toiveitakin täräyttelemään. 0401836576 antaa palaa vaan. Lady Gagan, Abracadabra, E-Typein Angels Crying ja muistutus myös siitä, miten sinä ja sun kaveri lähette Ibizalle. Se on kohtalaisen helppoa. Tai no, ainakin osallistuminen on helppoa.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kesäseikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.

0: 17.23. Tää on Lady Gaga, Abracadabra, Hitmixin kesäiltapäivää. Kiinnostaisiko sua jatkaa tätä kesää? Sitten kun se vihdoin Suomessakin päättyy Ibizalla, siihen on loistava mahdollisuus. Nimittäin 100 päivää kesää on kisa, mikä on käynnissä Hitmixillä 100 päivän ajan. Pelkkiä kesäbiisejä tulee ja sun pitää tietää tai arvata, kuinka monta niitä on. Heitä käy heittämässä oma arvauksessa osoitteeseen supla.fi/hitmix. Ja pääpalkintona on sulle ja sun kaverille mahdollisesti reissu Ibizalle David Guettan kesän päätöskeikalle. Seuraavaksi Oku esittelee meille yhden näistä tuhansista biiseistä, joita tää kesä pitää sisällään Hitmixillä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast,

0: Big Boy Andre 3000 eli Outcast on hei jaa, hitmiksi kesäilta päivää. Itaipilla jatketaan, Ipe täällä sun seurana. Reilu puoli tuntia aikaa ja kohta toteutetaan myöskin biisi toiveita.
1: Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

Angels Crying Hitmixin kesäiltapäivää, kun kello 5:30. Ja se on kuulkaa tullut se hetki tästä iltapäiväshowsta, että mä lähden toteuttamaan teidän pyytämienne biisitoiveita. Vielä jos niitä on, niin katsotaan ehditäänkö ennen 6 toteuttamaan. 0401836576 on studion numero. Kyllä tuossa muutama mahdollisuus sille on, jos oikein napakka biisitoive lähtee saman tien.

0: päivän toiveet.
1: Ensimmäinen toive lähtee autoreissulle. Teija pisti viestiä. Istun etupenkillä. Mies Jari on tuossa vieressä. Ja matka kulkee Järvenpäästä kohti Pohjois-Norjaa. Aika hieno reissu, kuulostaa siltä. Ukko tuossa vieressä väittää, että en varmasti uskalla toivoa mitään biisiä. Kilometrejä olisi nieltävänä, kun ei olla vielä Oulussakaan asti. No, voin sanoa Jari sulle terveiset, että kyllä se sun rouvas uskalsi toivoa sitä biisiä. Ai niin, ja mikä se biisi olikaan? No se olisi Italo Brothersin This Is Nightlife. Hei, turvallisia kilometrejä!

0: Teijalle ja Jarille turvallisia kilometrejä kohti Pohjois-Norjaa. Jari, älä epäile sitä rouvaa. Ei kannata. Sen on oppinut. Kohta tulossa biisitoiveita lisää ja tää biisitoive lähtee juuri sille mökkiporukalle, joka mua on viimeisen tunnin tässä oikein ahdistellut. Tää tulee teille. Huoli pois.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
15: Sukeltakaa syvemmälle.
16: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita jatketaan ja seuraava toive lähtee iltapäivästä tahkolle. Nimittäin viimeisen tunnin ajan mua on hätyytellyt poikaporukka. Jami laittoi sieltä viestiä ja tuli itse asiassa muutama videokin. Bilefiilis taitaa olla kohillaan. Voitaisiko saada Coolion Gangsters Paradise? Se on meidän fiilisbiisi, kun viikonloppuna ollaan lähdössä tästä vielä iskemään Kuopion yöhön ja Kuopion rockia juhlimaan. No hei, pakkohan se on arvostaa, kun bilefiilis on kerran päällä, niin silloin paiskataan Coolioon soimaan. Ei auta mikään. Gangsters Paradise, pitäkää kuitenkin toisistanne huolta. Sovitaanko sen verran? Saa vetää, mutta vedetään kimpassa.

Pitäkää tahkoja, jotka te itse ne huolta Kuopion yössä. Kuopion yö toimii kyllä, ei siinä mitään. Siellä on joskus tullut pyörähdettyä. Kesäpäivän biisitoiveet jatkuu ja Rea toive olisi seuraavaksi vuorossa.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Moikka Ipe. Aloitit tänään skuutterilla, niin saisiko tähän loppuunkin vielä skuutteria? Niiden paras biisi on mun mielestä Nessa ja, mutta ihan mikä tahansa käy.

0: yötä.
1: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
3: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
4: Hitmixin retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Mä palaan huomenna 13:00. Iida-Liina siis 6-11 ensin Hitmixin aamussa ja sitten huomisen illan päättää totta kai retroradio. Nyt toiveikasta torstai-illan jatkuu Riannan merkeissä.

0: you come from Katnadu?
1: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
2: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
1: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
2: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
3: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Hei, dude.
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia.

0: tähän väliin. Pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Eläkkeensaajien keskusliitto arvostelee valtiovarainministeri Riikka Purran ehdotusta poistaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Liiton mukaan muutos heikentäisi erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien asemaa. EKL varoittaa, että ruuan, energian, asumisen ja lääkkeiden kallistuessa ikäihmiset joutuisivat tinkimään terveydestään ja ravinnostaan. Liitto pelkää myös eläkkeiden reaaliarvon heikkenevän poliittisten päätösten mukana. Purra sanoi tänään Helsingin Sanomille, että indeksikorotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Välimerellä kesän kolmannen helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Ensi viikoksi Eurooppaan ennustetaan jo 4. helleaaltoa. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta, Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
10: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hit Mix.
15: Parhaat ysärit

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Poppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mutsi, onko me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö se ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
5: ruokapöytään. Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: motive.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei. Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Asuntomessut.

0: Reissut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitfix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Lapushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Lapushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenen

0: pienten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: YK!

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
18: Heippa.
19: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
20: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
21: Hitti.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Nyt suuntana sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
13: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Hei,

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
16: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tykkimäki on auki! Huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Oh, Markku, mitä kuuluu?
10: Uff, uff, oon just syömässä.
9: Aa, mitä syöt?
10: Rehti koiran ruokaa.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Okay. Lähetäksä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

Nappikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies fanit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is on Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
14: Hit Mix. Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Hit Mix.
16: I wanna drive you to my prey.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun, se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
9: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Miksi siellä Saara puhelimessa?
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: muistaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicilta, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Timinskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia. Hey.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää.

0: Tus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Hei.

0: nappikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Akkia simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Hit me.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hitmix.
12: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
6: Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Anna tänne!
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hitmix. Hitmix.

0: poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

löylykauha käpälässä.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: osoitteessa supla.fi kautta.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

Oppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Oppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voi vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, blue.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retroradio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?